0: fără a modifica regulile generale de circulație prevăzute de lege. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
1: Circulația trotinetelor va fi permisă pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa acestora doar pe drumurile unde limita de viteză este de maximum 50 de km pe oră. Este interzis transportul a două persoane pe aceeași trotinetă, iar utilizatorii nu vor avea voie să folosească telefonul mobil sau căști audio în timpul deplasării. Mai mult, va fi interzisă circulația pe trotoare, precum și prin parcuri sau pe străzile pietruite și nereabilitate. Proiectul obligă operatorii să echipeze toate trotinetele cu sisteme GPS, tehnologii pentru limitarea vitezei, sisteme de iluminare și avertizare sonoră, precum și sisteme de frânare funcționale. Parcarea trotinetelor va fi interzisă în stațiile STB, pe trecerile de pietoni, pe pistele pentru biciclete, în parcări auto, pe spațiile verzi, în apropierea școlilor, piețelor, centrelor comerciale și teraselor. Proiectul prevede și amenzi pentru operatorii care funcționează fără autorizație de până la 2500 de lei.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
2: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. În urma perchezițiilor, autoritățile au stabilit că cei vizați ar fi creat o rețea încă din 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sările de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați de la care se percepeau bani. Au fost percheziții în 5 județe din țară în acest dosar, ne explică Bianca Timșa.
1: 47 de percheziții au avut loc în 5 județe, mai exact în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procurorii anchetează informații potrivit cărora subiectele sau alte informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze. Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii au adunat probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și ulterior transmise informațiile. Ministrul Educației a transmis că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate. Totodată, acesta a felicitat profesorii supraveghetori pentru vigilență.
0: Prețul carburanților ar urma să scadă, susțin experții în energie, iar ieftinirea ar urma să aibă loc la jumătatea lunii. De altfel, executivul a promis noi măsuri dacă acest lucru nu se va întâmpla. Între timp, însă, motorina a sărit de pragul de 9 lei și 50 de bani. Ciprian Cherciu este jurnalist specializat în energie.
2: Dacă prețul barilului se va păstra la nivelul la care este acum, ceea ce e cu 10%, să spunem, peste nivelul din momentul în care a început războiul din Iran, ar trebui, într-adevăr, în perioada următoare să vedem deja o scădere treptată, la fel cum am văzut și creșterile treptate, pentru că au fost peste 20 de creșteri de prețuri. Într-adevăr, trebuie să completate rezervele de petrol, dar prețul din piața liberă reflectă chiar și cererea pentru completarea celor rezerve de petrol. Deci va trebui să vedem o reducere a prețurilor la benzinării, cu siguranță.
0: Anglia va recompensa persoanele care merg pe jos 30 de minute pe zi. Este vorba despre un program prin care participanții vor putea primi reduceri, vouchere sau alte beneficii. Acesta ar urma să se lanseze anul viitor. Totul în contextul în care lipsa activității fizice este asociată cu unul din 6 decese, indică datele Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie. Roxana Horchidan cu detalii.
3: Inițiativa Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie, intitulată Un maraton pe lună, îi provoacă pe participanți să parcurgă lunar aproximativ 42 de kilometri, echivalentul distanței unui maraton, prin plimbări zilnice. Participanții își vor putea înregistra activitatea prin intermediul unei platforme online sau folosind telefonul mobil ori un ceas inteligent, notează BBC. Cei care îndeplinesc obiectivul lunar vor deveni eligibili pentru diverse recompense, inclusiv vouchere, reduceri și alte stimulente. Detaliile programului de beneficii vor fi anunțate în lunile următoare. Inițiativa face parte din planul pe 10 ani al Serviciului Național de Sănătate și își propune să atragă peste 100.000 de participanți. Dacă acest obiectiv va fi atins, organizatorii susțin că va fi cel mai mare maraton din istorie, calculat prin numărul persoanelor care parcurg lunar distanța unui maraton.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
5: Ca să știi...

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ucraina a oferit explicații României cu privire la incidentul din portul Constanța din 5 iunie, atunci când o dronă a explodat. Kievul a transmis că a pierdut atunci comunicațiile cu 4 drone navale care se îndreptau către estul Mării Negre. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive în așa fel încât să se autodetecteze în zone sigure ale Mării Negre, relatează Valentin Stan.
1: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale a trimis-o forții ucrainene imediat după ce acea dronă navală ucraineană a explodat în portul Constanța. În primul rând, Armata României le-a cerut ucrainenilor să fie creat un canal oficial de informare, în așa fel încât românii să fie informați în timp util în cazul unor incidente similare. Pe 5 iunie, atunci când a avut loc explozia, Ministerul Apărării Naționale a aflat că acea dronă plină cu explozibil se va autodetona în 30 de minute, deși drona respectivă pierduse contactul cu armata ucraineană cu multe ore înainte. În același timp, România le-a cerut ucrainenilor să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în afara zonelor de interes ale țării noastre.
0: Prețurile carburanților ar putea să scadă până la final. Finalul acestei luni, în caz contrar, executivul promite o nouă schemă de plafonare. Între timp, fermierii avertizează că nu își vor mai putea susține activitatea sau vor fi nevoiți să crească prețurile foarte mult dacă benzina nu se va ieftini. Sunt în plină campanie agricolă și au nevoie de cantități uriașe de combustibil. Îl ascultăm pe Ionuț Lupu, directorul unei asociații de fermieri.
2: Vorbim de consumuri foarte mari de motorină. Gândiți-vă doar atât, pentru a produce o tonă de porumb, vorbim de 20-25 de litri de motorină pe care noi trebuie să-i consumăm. 12-15% din costul unui litru de lapte pe care noi îl punem pe piață este reprezentat, este impactat, să spun așa, de motorină și de costul motorinei. A fost o primăvară extrem de grea. Gândiți-vă că suntem în mijlocul campaniei de recoltat. Fermierii noștri foarte mult timp au reușit să susțină din stocuri costurile și situația din piață, însă iată că acum suntem în punctul în care nu știm cum vom intra în toamnă.
0: Primăria Capitalei pregătește noi reguli pentru trotinetele electrice după ce 7 oameni au murit în accidente numai anul acesta. Operatorii vor plăti 1 leu pe zi pentru fiecare trotinetă, la care se adaugă o taxă anuală de autorizare de 5.000 de lei. În plus, nu mai pot fi închiriate decât de cei care au peste 18 ani. Noul regulament aflat în dezbatere are ca scop organizarea serviciului de închiriere în condiții de siguranță, fără a modifica regulile generale de circulație prevăzute de lege. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
3: Circulația trotinetelor va fi permisă pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa acestora doar pe drumurile unde limita de viteză este de maximum 50 de km pe oră. Este interzis transportul a 2 persoane pe aceeași trotinetă, iar utilizatorii nu vor avea voie să folosească telefonul mobil sau căști audio în timpul deplasării. Mai mult, va fi interzisă circulația pe trotoare, precum și prin parcuri sau pe străzile pietruite și nereabilitate. Proiectul obligă operatorii să echipeze toate trotinetele cu sisteme GPS, tehnologii pentru limitarea vitezei, sisteme de iluminare și avertizare sonoră, precum și sisteme de frânare funcționale. Parcarea trotinetelor va fi interzisă în stațiile STB, pe trecerile de pietoni, pe pistele pentru biciclete, în parcări auto, pe spațiile verzi, în apropierea școlilor, piețelor, centrelor comerciale și teraselor. Proiectul prevede și amenzi pentru operatorii care funcționează fără autorizație de până la 2500 de lei.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: DGFM.
2: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. În urma perchezițiilor, autoritățile au stabilit că cei vizați ar fi creat o rețea încă din 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sările de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați de la care se percepeau bani. Au fost percheziții în 5 județe din țară în acest dosar, ne explică Bianca Timșa.
1: 47 de percheziții au avut loc în 5 județe, mai exact în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procuroria anchetează informații potrivit cărora subiectele sau alte informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze. Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii au adunat probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și ulterior transmise informațiile. Ministrul Educației a transmis că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate. Totodată, acesta a felicitat profesorii supraveghetori pentru vigilență.
0: Prețul carburanților ar urma să scadă, susțin experții în energie, iar ieftinirea ar urma să aibă loc la jumătatea lunii. De altfel, executivul a promis noi măsuri dacă acest lucru nu se va întâmpla. Între timp, însă, motorina a sărit de pragul de 9 lei și 50 de bani. Ciprian Cherciu este jurnalist specializat în energie.
2: Dacă prețul barilului se va păstra la nivelul la care este acum, ceea ce e cu 10%, să spunem, peste nivelul din momentul în care a început războiul din Iran, ar trebui, într-adevăr, în perioada următoare să vedem deja o scădere treptată, la fel cum am văzut și creșterile treptate, pentru că au fost peste 20 de creșteri de prețuri. Într-adevăr, trebuiesc completate rezervele de petrol, dar prețul din piața liberă reflectă chiar și cererea pentru completarea celor rezerve de petrol. Deci va trebui să vedem o reducere a prețurilor la benzinării, cu siguranță.
0: Anglia va recompensa persoanele care merg pe jos 30 de minute pe zi. Este vorba despre un program prin care participanții vor putea primi reduceri, vouchere sau alte beneficii. Acesta ar urma să se lanseze anul viitor. Totul în contextul în care lipsa activității fizice este asociată cu unul din 6 decese, indică datele Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie. Roxana Horchidan cu detalii.
3: Inițiativa Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie, intitulată Un maraton pe lună, îi provoacă pe participanți să parcurgă lunar aproximativ 42 de kilometri, echivalentul distanței unui maraton, prin plimbări zilnice. Participanții își vor putea înregistra activitatea prin intermediul unei platforme online sau folosind telefonul mobil ori un ceas inteligent, notează BBC. Cei care îndeplinesc obiectivul lunar vor deveni eligibili pentru diverse recompense, inclusiv vouchere, reduceri și alte stimulente. Detaliile programului de beneficii vor fi anunțate în lunile următoare. Inițiativa face parte din planul pe 10 ani al Serviciului Național de Sănătate și își propune să atragă peste 100.000 de participanți. Dacă acest obiectiv va fi atins, organizatorii susțin că va fi cel mai mare maraton din istorie, calculat prin numărul persoanelor care parcurg lunar distanța unui maraton.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ucraina a oferit explicații României cu privire la incidentul din portul Constanța din 5 iunie, atunci când o dronă a explodat. Kievul a transmis că a pierdut atunci comunicațiile cu 4 drone navale care se îndreptau către estul Mării Negre. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive în așa fel încât să se autodetoneze în zone sigure ale Mării Negre, relatează Valentin Stan.
1: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale a trimis-o porții ucrainene imediat după ce acea dronă navală ucraineană a explodat în portul Constanța. În primul rând, Armata României le-a cerut ucrainenilor să fie creat un canal oficial de informare, în așa fel încât românii să fie informați în timp util în cazul unor incidente similare. Pe 5 iunie, atunci când a avut loc explozia, Ministerul Apărării Naționale a aflat că acea dronă plină cu explozibil se va autodetona în 30 de minute. Deși drona respectivă pierduse contactul cu armata ucraineană cu multe ore înainte. În același timp, România le-a cerut ucrainenilor să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în afara zonelor de interes ale țării noastre.
0: Prețurile carburanților ar putea să scadă până la finalul acestei luni, în caz contrar, executivul promite o nouă schemă de plafonare. Între timp, fermierii avertizează că nu își vor mai putea susține activitatea sau vor fi nevoiți să crească prețurile foarte mult dacă benzina nu se va ieftini. Sunt în plină campanie agricolă și au nevoie de cantități uriașe de combustibil. Îl ascultăm pe Ionuț Lupu, directorul unei asociații de fermieri.
2: Vorbim de consumuri foarte mari de motorină. Gândiți-vă doar atât, pentru a produce o tonă de porumb, vorbim de 20-25 de litri de motorină pe care noi trebuie să-i consumăm. 12-15% din costul unui litru de lapte pe care noi îl punem pe piață este reprezentat, este impactat, să spun așa, de motorină și de costul motorinei. A fost o primăvară extrem de grea. Gândiți-vă că suntem în mijlocul campaniei de recoltat. Fermierii noștri foarte mult timp au reușit să susțină din stocuri costurile și situațiile din piață, însă iată că acum suntem în punctul în care nu știm cum vom intra în toamnă.
0: Primăria Capitalei pregătește noi reguli pentru trotinetele electrice după ce 7 oameni au murit în accidente numai anul acesta. Operatorii vor plăti 1 leu pe zi pentru fiecare trotinetă, la care se adaugă o taxă anuală de autorizare de 5.000 de lei. În plus, nu mai pot fi închiriate decât de cei care au peste 18 ani. Noul regulament aflat în dezbatere are ca scop organizarea serviciului de închiriere în condiții de siguranță, fără a modifica regulile generale de circulație prevăzute de lege. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
3: Circulația trotinetelor va fi permisă pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa acestora doar pe drumurile unde limita de viteză este de maximum 50 de km pe oră. Este interzis transportul a 2 persoane pe aceeași trotinetă, iar utilizatorii nu vor avea voie să folosească telefonul mobil sau căști audio în timpul deplasării. Mai mult, va fi interzisă circulația pe trotoare, precum și prin parcuri sau pe străzile pietruite și nereabilitate. Proiectul obligă operatorii să echipeze toate trotinetele cu sisteme GPS, tehnologii pentru limitarea vitezei, sisteme de iluminare și avertizare sonoră, precum și sisteme de frânare funcționale. Parcarea trotinetelor va fi interzisă în stațiile STB, pe trecerile de pietoni, pe pistele pentru biciclete, în parcări auto, pe spațiile verzi, în apropierea școlilor, piețelor, centrelor comerciale și teraselor. Proiectul prevede și amenzi pentru operatorii care funcționează fără autorizație de până la 2.500 de lei.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: baby. I'm a fireball.
1: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM. DGFM e Music Radio.

0: Vreme de plajă, oriunde ai fi.
1: Ca să știi, DGFM.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
0: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: I am Dennis Lloyd. DGFM.

0: Digi FM.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la

0: A sosit și weekendul, este ora 8, bună dimineața, știrile momentului la DGFM, aduse acum de Adina Leoveanu. Bună dimineața, Adina!
1: Bună dimineața, Nona, bun găsit tuturor! Se circulă alternativ pe o singură bandă pe drumul spre Poiana Brașov. O parte a zidului de susținere s-a prăbușit. Ucraina nu a clarificat încă toate aspectele legate de explozia dronei în portul Constanța la începutul lunii iunie, confirmă ministrul interimar al apărării. Sunt 19 grade acum la București, Vaslui și Timișoara, 20 în Bacău, Craiova și Deva, 21 la Constanța. Ascultați știrile DGFM. Pericol pe drumul care duce spre Poiana Brașov. O porțiune din zidul de sprijin al drumului s-a surpat în urma ploilor abundente din ultima perioadă. Autoritățile au descoperit și o tasare a șoselei pe o lungime de 70 de metri în apropierea zonei afectate. Ce măsuri s-au luat, știe Bianca Venter.
2: Drumul dintre Brașov și Poiana Brașov a fost afectat din cauza ploilor, mai exact o porțiune de aproximativ 30 de metri din zidul de sprijin al drumului s-a surpat, iar în acea zonă, pe o lungime de circa 60-70 de metri, șoseaua s-a tasat și au apărut mai multe fisuri în asfalt. În urma surpării, banda de coborâre dinspre stațiune este afectată și au fost impuse restricții. La nivelul primăriei a fost convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență și până la remedierea problemelor, întreaga porțiune de drum afectată a fost semnalizată și a fost montat un semafor pentru circulație alternativă pe o singură bandă. Zilele următoare va fi efectuată o expertiză pentru a stabili cu exactitate dacă sunt necesare și alte restricții, precum cele de tonaj sau gabarit.
1: Dealerul lui Vlad Pascu va merge după gratii pentru trafic de droguri. Tudor Duma, cunoscut drept Maru, a fost preluat de polițiști și dus la penitenciarul Rahova, unde își va petrece următorii 4 ani și 3 luni. Decizia magistraților este definitivă. Procurorii susțin că ar fi vândut droguri la o petrecere unde se aflau inclusiv minori. Numele lui a apărut și în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul de la 2 mai din 2023. Atunci, doi tineri au murit pe loc, iar alți 3 au fost răniți. Ucraina nu a clarificat încă toate aspectele legate de explozia dronei în portul Constanța la începutul lunii iunie, a spus-o la Digi24 ministrul interimar al apărării Radu Miruță, care a precizat și că a trimis o nouă scrisoare Kievului. În document li se solicită ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive în așa fel încât să se autodetoneze în zone sigure ale Mării Negre.
3: După situația de la Constanța, când am eliminat cu detaliile tehnice pe care le-am avut o serie de scenarii, nu s-a clarificat, nu s-a făcut lumină în cameră, am trimis 14 întrebări tehnice, s-a răspuns la toate cele 14 întrebări într-un târziu, 3 sferturi dintre răspunsuri sunt clarificatoare, un al patrulea sfert, din punctul meu de vedere, mai trebuie niște detalii suplimentare și suplimentar am făcut o adresă pe care am trimis-o astăzi Ministerului al Apărării din Ucraina, solicitându-i într-un mod expres ceea ce România consideră că este absolut legitim, și anume nicio dronă ucrainiană să nu fie lansată în Marea Neagră fără ca ea să fie preprogramată ca într-o situație în care ar ajunge în apele teritoriale românești să aibă instrucțiunea în software de a se autodetona.
1: Linia frontului a rămas aproape neschimbată luna trecută în Ucraina, arată o analiză realizată de agenția France Press în baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului. Trupele ruse au cucerit în iunie doar 30 de kilometri pătrați în regiunea Harkov, dar au înregistrat pierderi uriașe. George Vila.
4: În schimb, Moscova a pierdut controlul asupra peste 400 de kilometri pătrați în aprilie și mai, în timp ce Kievul desfășoară inclusiv pe front lovituri din ce în ce mai eficiente cu drone cu rază medie de acțiune. Armata ucraineană a câștigat la rândul ei 11 kilometri pătrați în regiunea Zaporojie din sud și 18 kilometri pătrați în cea central-estică din Dniepropetrovsk. Amploarea contraatacurilor ucrainene în curs de desfășurare în aceste regiuni nu este însă clară, estimează echipa de informații geospațiale a Institutului pentru Studiul Războiului. La peste 4 ani după începutul invaziei din Ucraina, Rusia ocupă puțin peste 19% din această țară, inclusiv 7% în Crimea și în zonele bazinului industrial Donbas. Rusia a suferit cele mai mari pierderi, 450.000 de morți. Restul, până la 1,4 milioane de victime, sunt răniți și dispăruți. Potrivit unui studiu publicat de Centrul Strategic pentru Studii Internaționale, o organizație americană. Armata ucraineană, la rândul ei, a suferit pierderea a 125.000 de militari.
1: Egiptul s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins echipa Australiei cu 4-2 la loviturile de departajare. La finalul timpului regulamentar de joc și după prelungiri, scorul a fost egal 1-1. A fost primul meci oficial dintre cele două echipe. Egiptenii vor juca în optim cu Argentina, campioana mondială în titră, marți 7 iulie în Atlanta. Se răcorește ușor astăzi în cea mai mare parte a țării, averse și descărcări electrice vor mai fi în Muntenia, în zonele de munte și cu totul izolat în rest. Vântul rămâne activ în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, unde vor fi rafale de până la 70 de km la oră. Contăm pe maxime între 22 și 30 de grade, cu 25 de grade în capitală. Atât la știri, 8 și 5 minute. Rămâneți cu Nonosemen.
0: Mulțumim, Adina. Următoarele știri la ora 9. Dacă weekendul trecut ți-aduceam căldura aia care să te trimită la mare, la, nu știu, răcoare, acum am adus răcoarea însăși aici la Digi FM. O zi mai respirabilă de weekend.

A fost o săptămână loca, cu temperaturi extrem de ridicate. Să nu folosesc totuși cuvinte mari, cu temperaturi foarte ridicate, care au depășit sau au intrat în zona caniculei, dar au fost și furtuni foarte răvășitoare, inclusiv în București, de azi, adică a fost o săptămână loca cu de toate. Bună dimineața și la mulți ani, hai să ne liniștim puțin, să încetinim puțin, pentru că este weekend, matinal de weekend la DGFM și e momentul acela în care, cum am spus de fiecare dată și am încurajat acest lucru, antrenăm și relaxăm mușchiul relaxării, ca să nu zicem chiar al lenei. La mulți ani, cum spuneam, sărbătoriților, astăzi 4 iulie, ziua Americii, da, ziua Independenței, e sărbătoarea federală în Statele Unite, care aniversează adoptarea declarației de independență de pe 4 iulie 1776, moment în care a fost declarată independența față de regatul Marii Britanii. 4 iulie, ziua Independenței, ziua Americii. Sunt o grămadă de filme dedicate acestui eveniment, acestei sărbători, și azi e o zi bună în care să și vezi filmul Ziua Independenței cu Will Smith. Nu știu, am senzația că îl va difuza cineva și o să ne întâlnim din nou cu el. Mare, mare realizare cinematografică, un blockbuster de succes, care a făcut valuri la vremea asta și uite, după, cred că a fost lansat prin 96-97, deci are 30 de ani, încă mai poate fi vizionat. Bun, 8:21, mulțumesc pentru mesajele care încep să vină. Ești foarte hărnicul, să-ți mulțumesc. 0774601601. Lose control, Meduza, dar noi rămânem în control și foarte relaxați și astăzi până la ora 12, pentru că e weekend, e vacanță, s-a terminat și bacul, parcă, nu? Da? Și cu probleme în unele județe, după cum am văzut la știri.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Super! Weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la Digisport. Iar pe Digisport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia. Și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copii?
6: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok!
6: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Vara ta are muzica ei.
10: La DGFM. Ca să știi.

am avut Loca cu Shakira mai devreme, deci e un, da, o dimineață Loca la DGFM, matina de weekend, cum spuneam că a fost și săptămâna aceasta, mai ales la început când au fost temperaturi care au ajuns spre 40 grade la umbră, inclusiv în București, apoi au apărut furtunile foarte, foarte... pot să spun neapărat violente, deși foarte nervoase. Au fost isterice chiar. S-au manifestat așa. Bun, haideți să vedem ce se întâmplă mai departe astăzi. Apropo de mișcare, am văzut că și la mare s-a umplut destul de tare în ultimele zile. Au zis oamenii, gata măi, gata, hai, a început sezonul, a venit și iulie, a venit și temperaturile, a venit și canicula. Hai să ne urnim ușor, ușor către mare. Vorbeam cu cineva zilele trecute și mi-a zis, măi, dintr-o dată, cineva care are acolo un, da, se ocupă cu domeniul ăsta hotelier, mi-a zis, dintr-o dată au explodat rezervările pentru iulie, e cam full și începe și august să se umple. Bun, avem așa, foarte multă mișcare, am zis eu, relaxare, relaxare, dar e bine să facem și mișcare pentru a ne menține în formă și sănătoși. Un studiu arată cum că, atenție, n-o să vă vine să credeți, călcatul rufelor și spălatul vaselor

desfințate pe model japonez, prin înlocuirea unui stil de viață sedentar cu o activitate fizică ușoară în fiecare zi, cum ar fi mersul lent. Nu ne grăbim niciunde, am mai spus, mai ales în weekend, încetinim, nu ne grăbim. Călcatul rufelor sau spălatul vaselor se poate obține o scădere cu 12 până la 18% a riscului de a te îmbolnăvi. 10.000 de pași pe zi, de asemenea un obicei sănătos, afirmă cercetătorii din Glasgow, care, iată, 90.000 de persoane au urmărit timp de 10 ani ca să ajungă la aceste concluzii de bun simț, cum ar veni. Ne ocupăm și de mesaje venite de la tine, că sunt ceva, s-au adunat, mulțumesc mult de tot, 0774601601. Foarte plăcut afară, mă, uite, în București ai și soare, dar a fost așa o dimineață mai răcoroasă, ai respirabil. Apropo, e chiar bine de ieșit la plimbare, la soare, în parc, la terasă. Paradise!

0: Ne facem noi cardio împreună, înviorarea. Da, da, cum să nu? Putem vorbi și mai mult? 8:52, dar prefer să ascultăm mai multă muzică să ne relaxăm. Este weekend, îți mulțumesc și pentru mesaje care încep să vină pe 0774-601-601. Ana, Sfântul Gheorghe, bună dimineața, zi splendidă tuturor și îmi spune Ana, sper că ai dormit bine.
1: Da, chiar da.
0: În ultimile nopți am dormit mai puțin, săptămâna asta. Ba meciuri, ba ieșit, ba căldură excesivă, nu prea suport aerul condiționat, e mai complicat. Și ajunsese să dorm așa 4-5 ore pe noapte, s-a strâns oboseală, dar aseară am zis gata, de vreme trebuie să dorm, mă trezesc și dimineață, da, la ora 6 ca să ajung aici la emisiune și chiar am dormit super ok, a fost mai răcoare, a fost exact cum trebuie. La tine? La voi? Cum a fost nopțile astea, săptămâna asta? S-a dormit? Nu s-a dormit? S-a petrecut, s-a distrat? S-a ce? 0774-601-601. Neața, zi frumoasă și ție, Bogdan din Oradea. Suntem ascultați acolo, mulțumim. Știu că ați avut recorduri de temperatură la începutul săptămânii. O să salutăm și pe Angela. Neața, o zi minunată se întrevede, iar cu tine în boxe va fi perfectă. Vai, mulțumesc mult de tot. Matinal de weekend la Digi FM. Ce soare și frumos e la tine acolo. Câte flori și verdeață în curte. Bravo, frumos. Nice. Piesa următoare de la Shouz, Won't Forget You. Avem știri cu Adina Leoveanu, da? În câte minute? În 7 minute de aici încolo, la fixul la 9. S-a ce? Am întrebat s-a ce? Eu nu zice s-a muncit. S-a muncit. S-a și dormit. Bună dimineața, îți mulțumesc mult. Te aștept mesaje 0774-601-601. S-a dormit sau s-a ce ora săptămâna asta? Săptămână plină de evenimente climaterice, gen temperaturi spre 40, chiar și 40, la umbră, plus o doză consistentă de furtuni vijelioase.
2: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: DGFM.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește Turul Ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă Campionatul Națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia. Și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
4: Tati, am depredat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, Nap!
7: EMAG. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: DGFM ora 9, bună dimineața, știrile momentului, aduse acum de Adina Leobeanu.
1: Bună dimineața, liberalii resping scenariul refacerii coaliției fără USR. Uniunea Europeană impune sancțiuni împotriva 6 ruși implicați în otrăvirea lui Alexei Navalnăi. Sunt 20 de grade acum la București și Timișoara, 18 în Constanța și Iași, 17 la Brașov. Ascultați știrile DGFM. Jumătate din țară este sub atenționare cod galben de vânt până la ora 23. În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei vor fi rafale de până la 70 de km pe oră. De săptămâna viitoare, precipitațiile se reduc treptat, iar pe parcursul lunii vor fi tot mai puține, anunță meteorologii. În schimb, canicula revine în forță de la jumătatea lunii. Elena Matescu, directora NM.
2: Săptămâna viitoare, valori ușor mai coborâte decât normalul perioadei din calendar și da, putem să confirmăm ecartul acestora la acest final de săptămână și pe parcursul săptămânii viitoare între 22 până la cel mult 30-31 de grade Celsius, cu valori mai coborâte în condițiile în care în luna iulie ar trebui să ne apropiem de cel puțin 34-35 de grade Celsius. O săptămână deficitară, în special în jumătatea vestică a țării, după care din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele la acest moment, o creștere a valorilor de temperaturi, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat tot în jumătatea vestică a țării.
1: Refacerea coaliției fără USR este scenariul despre care se vorbește tot mai mult pe scena politică în ultimele zile. Liberalii și USR resping însă această variantă. Siegfried Mureșan și Radu Miruță susțin că guvernul de armistițiu pe care îl propune Ilie Bolojan înseamnă de fapt un executiv minoritar, susținut printr-un acord politic între partide în schimbul voturilor din Parlament.
3: Nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei. Orice speculație are la bază reîntoarcerea Partidului Național Liberal alături de PSD în coaliție, nu are nicio bază. În plus, parteneriatul nostru autentic, onest, în momentul de față, este cu USR-ul.
4: Armistițiul poate fi înțeles și ca acceptarea faptului că USR, PNL, UDMR ar vota Partidul Social-Democrat după ce se termină rotativa primei jumătăți din perioada care a rămas până la alegeri.
5: Deci guvern minoritar.
4: Guvern minoritar, dar cu susținerea celuilalt partid.
1: Doar Social-Democrații confirmă deschis această variantă în care Sorin Grindeanu ar putea ocupa funcția de premier. Fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu, spune că în zilele următoare ar putea fi agreat un guvern format din PSD, PNL și UDMR.
6: E o exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României. Varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu. Eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR, fără USR. Din punctul meu de vedere, vom vedea care va fi. Sunt prea radicali USR-ul.
1: Între timp, românii sunt mai nemulțumiți de calitatea vieții decât media Uniunii Europene, arată cel mai recent barometru al Parlamentului European privind percepțiile cetățenilor. Cei mai mulți spun că pentru un trai mai bun e nevoie de soluții pentru cheltuielile zilnice, calitatea serviciilor medicale, securitatea, dar și viața socială. Alexandra Grigoriță.
7: Peste 60% dintre respondenții din România spun că sunt mulțumiți de viața lor, în timp ce media europeană ajunge la 83%. În același timp, 37% dintre români declară că sunt nemulțumiți de traiul de zi cu zi, un procent semnificativ mai ridicat față de media europeană, unde doar 17% împărtășesc această opinie. Dintre cei care nu simt lipsuri în privința calității vieții, cei mai mulți au un nivel înalt de educație. În ceea ce privește principalele probleme semnalate, acestea vizează dificultățile financiare și capacitatea de a acoperi cheltuielile zilnice. Pe locul următor se află accesul la servicii medicale, starea de sănătate și nivelul de siguranță publică. Raportul mai arată că românii consideră în majoritate că apartenența României la Uniunea Europeană a adus beneficii țării, un rezultat apropiat de media europeană.
1: Uniunea Europeană impune sancțiuni împotriva 6 oameni de știință ruși care ar fi implicați în otrăvirea lui Alexei Navalnăi. Aceștia sunt suspectați de implicare în dezvoltarea unei toxine găsite în diferite probe prelevate din corpul liderului opoziției ruse după moartea sa, precizează Consiliul Uniunii într-un comunicat. Cei 6 ruși sancționați sunt oameni de știință și cercetători în domeniul militar. Li se vor bloca activele și li se va interzice să primească fonduri sau resurse financiare. În plus, nu mai au voie să călătorească în statele membre. 31 de persoane și 6 entități figurează pe lista măsurilor restrictive ale Uniunii împotriva utilizării și proliferării armelor chimice. Argentina, campioană mondială în titlu, s-a calificat cu emoții în optimile de finală ale Cupei Mondiale după o victorie cu 3-2 în prelungiri în fața echipei Capului Verde. Argentina a controlat jocul de la început, a condus de 2 ori, dar a fost egalată de fiecare dată de revelația acestei ediții a turneului final. În optim, va întâlni naționala Egiptului pe 7 iulie la Atlanta. Se răcorește ușor astăzi în cea mai mare parte a țării, averse și descărcări electrice vor mai fi în Muntenia, în zonele de munte și cu totul izolat în rest. Vântul rămâne activ în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, unde vor fi rafale de până la 70 de km la oră. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade, cu 25 de grade în capitală. Atât la știri, 9 și 6 minute, rămâneți cu Nonosemen.
0: Mulțumim, Adina! Se răcorește, respirăm, muzică bună, ascultăm, poate mai și dansăm, dar oricum una peste alta ne...
5: Da, da, da!

astăzi împreună. E clar, vacanță. Spiritul ei plutește și îl simțim cu toții. Bună dimineața, 9 și 19 minute. Așa să fie pentru toată lumea, pentru că aveam nevoie și de pauza asta. Hai să ne ocupăm puțin de ziua asta frumoasă de 4 iulie, să vedem de-a lungul istoriei ce a mai însemnat ea, pe lângă faptul că sărbătorim, iată, ziua Statelor Unite, 250 de ani de la Declarația de Independență, 4 iulie 1776, astăzi sărbătorim 250 de ani, 4 iulie 2026. De-a lungul istoriei s-au mai întâmplat lucruri interesante. În 1960, uite, a fost inaugurat noul steag american în urma admiterii statului Hawaii ca cel de-al 50-lea stat al Statelor Unite în august 1959. După aia, România și Costa Rica stabileau în 1970 relații diplomatice la nivel de ambasadă, la această dată 4 iulie. În 1987 intra în funcțiune pentru bucureșteni, că știu despre ce vorbesc acum, pasajul Lujerului cu o lungime de 800 de metri, din care 400 de metri sunt acoperiți, deci se întâmpla în 1987. După aceea, plecăm puțin în spațiu. În 2005, sonda spațială NASA Deep Impact a observat impactul unui proiectil lansat de aceasta pe cometa Temple 1. Fii atent, mai în spate un pic, în 1900, tot așa cu, da? Tot în spațiu, da? Că suntem cu capul în nori. Mă refer la mine acum. În 1997, nava spațială americană Pathfinder a aterizat pe Marte, se întâmpla în 1997. Un an mai târziu, Japonia lansează sonda Nozomi pe Marte și se alătură astfel Statele Unite și Rusiei în lista națiunilor care explorează spațiul. Se întâmpla în 1998. Iar mai încoace, în 2009, coroana Statuii Libertății se redeschide pentru public după 8 ani de închidere din motive de securitate, asta după atacurile din 11 septembrie 2008. Deci în 2009, coroana Statuii Libertății se redeschidea pentru vizitatori. Wonderful Life, o piesă care vine, da, nu se putea mai bine. Wonderful Life într-o dimineață superbă de iulie și sâmbătă, weekend și vacanță la Digi FM. Și de unde crezi că vine piesa asta? De la Hearts și Purple Disco Machine, despre care am mai spus că ne place foarte mult.

0: Restaurant taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 de lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
10: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești 8,99 kg și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

French Montana, Unforgettable. Energia vacanței se simte și apropo de vacanță și de dor de ducă, fii atent. Fii atent ce am găsit. E o ofertă foarte bună, e de urmărit. O companie angajează o persoană care să se plimbe prin Europa, oferă $3,000 pe lună și acoperă toate cheltuielile. Proprietarii unei aplicații angajează un citez cercetaș global al carismei. Ce îmi place cum sună. Genial. Iată, cercetaș global al carismei, așa-l numesc, ce să creeze un index al locurilor din Europa în care este cel mai ușor să inițieze o conversație cu localnicii. Ta-ta-ta, foarte mișto. Aplicația respectivă oferă $3,000 pe lună, decent, unei persoane care va petrece 8 săptămâni călătorind prin Europa și înregistrându-și conversațiile cu străinii. Mamă, ce tare! Cercetașul va trebui să evalueze fiecare oraș în funcție de căldura oamenilor, de cât de vorbăreți sunt și cât de ușor sunt de abordat. Datele vor fi folosite pentru a crea, citez, indexul european al carismei. Cât de mișto e asta! Care va arăta unde este cel mai ușor să inițieze o conversație. Ia-o-s. Singurele cerințe pentru candidați sunt să fie energici, extrovertiți, independenți și să iubească oamenii. De asemenea, va trebui să poată călători în Uniunea Europeană și să supraviețuiască timp de 2 luni doar cu o valiză. Asta e ușor. Acum, dacă fac referire la mine, supraviețuiesc de o viață cu o valiză, deci e foarte ușor. 2 luni, o nimica doată, un fleac. O a doua limbă străină pe lângă engleză va fi de asemenea un avantaj pentru candidați. Aici să zic că dacă e să fac referire la mine, deci gândește-te tu cum ești, cum te poziționezi, m-aș descurca cu un pic de franceză, în italiană dau bine din mâini. Ar mai fi așa, orașele care vor fi incluse în index sunt, nu-i rău, nu-i rău.

0: foarte frumos.
1: Foarte, foarte frumos și în spiritul vacanței despre care vorbeam și a vieții ca o vacanță. Apropo de vacanțe, n-ai cum când vii din vacanță sau când ești în vacanță să nu pui la story lucruri, da? Suntem, da, campioni la story cu imagini din vacanțele noastre. De asemenea, de aceea și muzica aleasă la story este și ea foarte importantă și dacă vine vorba de muzică pentru story, ei bine, piesa asta despre care am mai spus și care este și în top 20 DGFM, by the way, poți să uivelesc clasamentul pe aplicația DGFM, este una dintre cele mai folosite piese la stories în ultima perioadă. Second Voice și Let Me Be. Ia-o-s. Păi să nu-ți vine dor de ducă.

s-a și lenevit. 9 și 48 de minute. Bună dimineața, în plin weekend și plină vacanță. Matinal de weekend la Digi FM. Îl salutăm pe Gianni din, băgăm o rundă de mesaj, da? Din Ostra, Suceava, care e în Bergamo, Italia. Bună dimineața! Ia să vedem și Ziggy, zice, bună dimineața, cu poftă de cafă rece de data asta. Am fost aseară pe Libertății, dar nu am văzut pe nimeni de la voi. Nu știu, nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu că Oana și Vlad sunt acolo, poate nu te-ai sincronizat cu ei. Poate reușim să și vorbim cu ei astăzi și aflăm mai multe. Mulțumesc mult de tot, Ziggy. Ia să vedem cine scrie ce trimite aici. Neața din Danemarca. Tudor. Sâmbăta trecută a fost dobărât recordul de temperatură care data de 51 de ani. Au fost 37 de grade, iar alaltă dimineață s-au simțit 6. Mamă, ce e și la voi acolo? Când sus, când jos? Vorba aia, ceva e putred în Danemarca. Mulțumesc mult de tot, Tudor. Ca un carusel a fost la voi săptămâna asta. Ia să vedem. Să mai citim, să mai citim. Salutăm și pe Manu din Moeciu, e alături de noi. O salutăm și pe Iuliana. Stai așa, că ne-a trimis o poză de la mare. Un salut călduț pentru toți matinale de weekend. Bună dimineața de la Iuliana, care ne-a trimis o poză de la mare. Exact ce ne spunea, ne amintea și ne amenința săptămâna trecută, că ne va asculta în acest weekend de la mare și s-a ținut de

0: DGFM. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cașcaval feliat Cristim, 140 de grame, diverse sortimente la 6 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
1: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Cred că găbește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
5: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
6: DGFM te invită la

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Ora 10 până dimineața, știrile momentului cu Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața! Romața mai poate funcționa încă 2 luni după ce conturile companiei au fost blocate în procesul Pfizer, anunță ministrul interimar al transporturilor. Iranul își conduce pe ultimul drum liderul suprem. Ceremonii uriașe sunt anunțate pentru Ali Khamenei chiar de Ziua Națională a Statelor Unite. Sunt 21 de grade acum la București și Pitești, 22 în Satu Mare și Timișoara, 23 la Craiova și Tulcea. Ascultați știrile Digi FM. Două companii au scăzut prețurile carburanților cu 10 bani după 1 iulie, atât pentru benzină cât și pentru motorină. Tăierile ar trebui să fie însă mai mari, întrucât barilul de petrol a ajuns la nivelul de dinainte de izbucnirea războiului din Golf. Asociația Energie Inteligentă a făcut și un calcul la cât ar urma să coboare prețurile carburanților. Benzina ar putea ajunge la 7 lei și 90 de bani pe litru, iar motorina la 8 lei și 40 de bani până la sfârșitul lunii. Cotația petrolului a coborât în ultima perioadă la 71 de dolari pe baril. Dumitru Ghisăliță este președintele Asociației Energie Inteligentă.
2: Într-un scenariu cu o probabilitate mai mare, discutăm de 9,6 lei motorina. Noi ajungem undeva la 9,8, în cele mai fericite cazuri 8,6, iar benzina considerăm că poate să ajungă undeva la 8,2, chiar 8 lei în următoarea lună. Ne așteptăm ca treptat, pe măsură ce se vor scoate din stocuri aceste produse achiziționate cu prețuri mari în ultima lună și vor fi înlocuite aceste cantități de țiței importante cu țiței achiziționat la prețul de dinainte de perioada începerii războiului din Golf, prețul să scadă. Deci estimăm că luna iulie va fi o lună în care prețul și la benzină și la motorină va scădea semnificativ.
1: Romața mai poate funcționa încă 6-8 săptămâni după ce conturile companiei au fost blocate în procesul Pfizer, anunță ministrul interimar al transporturilor. Există totuși o soluție de avarie în paralel cu negocieri purtate cu gigantul american, spune Radu Miruța.
3: Ministerul de Finanțe va purta discuție cu cei de la Pfizer. În cazul de față, Romața n-are decât o singură vinovăție, că are bani în conturi. Cei de la Pfizer încearcă să recupereze banii pe care trebuie să ia de la România și s-au uitat la entitățile care au un venit mai mare și acelea sunt, una dintre ele este Romața. Nu se poate ca Romața să nu continue gestionarea și dirijarea traficului aerian. O perioadă Romața poate funcționa cu banii pe care îi are, 6-8 săptămâni. Apoi fie va primi de la bugetul de stat, fie până atunci statul român își va stinge obligațiile față de Pfizer sau va avea o înțelegere cu Pfizer.
1: Iranul a luat măsuri de securitate fără precedent pentru funeraliile ayatollahului Ali Khamenei. Ceremoniile se anunță a fi cele mai ample organizate vreodată de Republica Islamică. Până acum, autoritățile iraniene nu au confirmat însă dacă Mojtaba Khamenei va participa public la ceremonii. Acestea au loc la 4 luni de la uciderea ayatollahului de către Israel și Statele Unite. Roxana Horchidan.
4: Evenimentele se vor desfășura pe parcursul a 6 zile în mai multe orașe din Iran și Irak, pe fondul unor măsuri de securitate excepționale. În Teheran, portretele lui Ali Khamenei au fost amplasate pe clădiri și panouri uriașe, iar steagurile negre de doliu domină peisajul urban. Pe lângă Ali Khamenei vor fi înmormântați și mai mulți membri ai familiei sale, care și-au pierdut viața în același atac, inclusiv fiica și nepoata sa. Ceremoniile publice vor începe însă sâmbătă la moschea Mosala din Teheran, unde cetățenii vor putea aduce un ultim omagiu fostului lider. După ceremonia din Teheran, sicriul va fi transportat la principalul centru religios șiit al Iranului, iar marșul funerar va continua apoi și în orașe din Irak. Înmormântarea finală este programată pentru joia viitoare la Mashhad, orașul natal al lui Khamenei și unul dintre cele mai importante centre religioase ale lumii șiite. Autoritățile estimează că aproximativ 8,5 milioane de persoane ar putea ajunge în oraș pentru ceremonia de înmormântare.
1: Canicula a dat peste cap mai multe evenimente dedicate Zilei Independenței în centrul și estul Statelor Unite. 10 de parade, concerte și focuri de artificii au fost amânate, potrivit Reuters. Parada organizată de Serviciul Parcurilor Naționale din Washington a fost anulată din motive de siguranță. Era programată la o oră la care meteorologii anunțau până la 46 de grade. Anulări de evenimente au fost raportate pe toată coasta de est pentru acest weekend, când americanii se adună de obicei la grătare, parade și spectacole pentru a sărbători declarația de independența națiunii față de Marea Britanie din 1976. Reprezentativa Columbiei s-a calificat în optimile Cupei Mondiale după ce a învins în această dimineață la Kansas City selecționata Ghanei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Arias în minutul 14. Pentru Columbia a marcat și Luis Diaz în minutul 57, dar golul a fost anulat pe motiv de offside. În optim, Columbia va întâlni reprezentativa Elveției. se răcorește ușor astăzi în cea mai mare parte a țării. Averse și descărcări electrice vor mai fi în Muntenia, în zonele de munte și cu totul izolat în rest. Vântul rămâne alert în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, unde vor fi rafale de până la 70 de km la oră. Contăm pe maxime între 22 și 30 de grade, cu 25 de grade în capitală. Atât pentru moment la știri, 10 și 6 minute. Rămâneți cu Nonosemen.
0: Mulțumim, Adina! Continuăm matinal de weekend aici la Digi FM cu vibe și energie de vacanță. Atenție cum vă organizați și cum vă planificați, pentru că se mai anunță și ploi, s-a anulat inclusiv în București, dar vine Smiley cu un vals și... DGFM.
5: Salut! Sunt Smiley și asculți
6: vals, vals, vals
5: la Digi FM.
6: Ca să știi,
5: nu știu.

0: între noi. Mai sunt și mulți care fac treaba asta, dar eu nu o consider. Pur și simplu intervenția, emisiunea la radio, prezența mea aici, timpul petrecut cu tine, cele 4 ore, sâmbătă și duminică, pentru mine nu sunt percepute drept muncă și de aceea am o senzație mereu că sunt într-o continuă vacanță, ceea ce îți dorești și ție, dar știi cum e, ne distrăm, călătorim, lenevim, dar din când în când mai și muncim. Și că acum au trecut zilele cu bacalaureatul, vor veni admiterile la facultate și mai departe. Sunt perioade în care se mai termină studiile. E bine, după ce tot lenevim, ne distrăm, călătorim, să mai și muncim ca să avem din ce să trăim, că e cumva logic și de-aia zic că pentru tinerii absolvenți sunt niște vești bune și mă grăbesc să le dau pentru că cele bune se adune. De ce să nu știe ei că au aceste facilități și să și profite de ele? Tinerii absolvenți de liceu și facultate au la dispoziție 60 de zile de la finalizarea studiilor pentru a se înregistra la agențiile pentru ocuparea forței de muncă din localitatea de domiciliu, având astfel acces la diverse facilități menite să îi sprijine în găsirea unui loc de muncă. Bun. Acum, ce se întâmplă? Pe lângă suportul pentru integrarea în piața muncii, absolvenții pot beneficia și de sprijin financiar. Banii sunt importanți, nu uităm lucrul ăsta, dar numai în anumite condiții. Tinerii care se încadrează pentru prima dată în muncă cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, beneficiază de o primă de stabilitate neimpozabilă acordată pe 24 de luni. 1000 de lei pe lună pentru primele 12 luni de la încadrare și 1250 de lei pe lună pentru următoarele 12 luni. Bun. De asemenea, se oferă o primă de instalare de 15.500 de lei pentru cei cu familii sau cu familie monoparentală cu copil sau copil în întreținere și 12.500 de lei pentru persoanele singure. Sprijinul financiar nu se oprește aici și angajatorii care oferă locuri de muncă pentru absolvenți pot primi o subvenție de 2.250 de lei pe lună timp de un an pentru fiecare tânăr în cadrul legal. De aceea, dragii mei, tineri, la primul loc de muncă, să știți că aveți posibilitatea să beneficiați de aceste facilități și nu aveți voie să le ratați. Cum nu avem voie să ratăm împreună piesa următoare de la Ina Rime, să-ți mai aduc și Sia și una nouă de la Ina, Morenito, și încă un val, ca să fie de sezon, așa? Încă un val de mesaje de la tine imediat după.
1: Bună, sunt Irina.

0: DGFM. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pâine albă de Velpitar, 700 de grame la numai 5 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Ai 30% reducere la produsele selectate Scrub Daddy și Scrub Mami în limita 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario Zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
7: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de ProFM și DGFM.
8: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
9: Carrefour și Bringo fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă! Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Neața, pe cine mai am eu aici? Pe cine mai am eu aici? Pe Adrian din UK. Neața, frumos! Cu vremea asemănătoare ca la București, așa, semi-norat și la tine acolo. Îl salutăm și pe domnul Viorel din Portugalia, care, ce să vezi, e la grătare deja. Mamă, câtă hărnicie! La prima oră, cu grătarul încins. Bravo! Ioana ne salută și noi pe ea din Ceahlăul. Din Ceahlău, pardon. Ceahlău, Neamț, ne trimite un strop de răcoare. Mulțumim, Ioana, să știi că a ajuns, inclusiv în București. În dimineața asta a fost mult diferit față de ce am avut în ultimele zile ale săptămânii. O salutăm și pe Valentina de la Iași. Cine mai e cu noi? Cine mai e cu noi? Ia să vedem, Clau e și el cu noi. Am mai primit mesaje. Mulțumesc mult de tot, Ioana, am zis. Bun. Imediat îți spun care este cel mai valoros material din lume. Nici aurul, nici diamantul, e vorba de cu totul și cu totul altceva și ne putem gândi ca investiție de viitor. Matt Con de ascultat și Cato după.
1: DGFM.ro, ca să ne citești și să ne asculți mai bine.

Hai că am pedalat frumos pe piesa asta, Breaking Me, de la Topic cu A7S. Există un material care depășește cu mult valoarea aurului sau a diamantelor. E vorba despre, atenție, Californiu se numește, 252, un element sintetic a cărui valoare ajunge la, atenție, 23 de milioane de euro per gram, potrivit estimărilor industriei. Deși puțin cunoscut, acest material joacă un rol esențial în domenii precum medicina, energia nucleară și analiza industrială. Californiu 252 face parte din familia, țineți-vă bine, actinoizilor și nu se găsește în natură. Este produs exclusiv în câteva reactoare nucleare specializate. De ce e atât de valoros? Puterea acestui element constă în producerea de neutroni. Un singur microgram de Californiu 252 poate emite sute de milioane de neutroni pe minut, explică experții pentru cei care au pus întrebări. Datorită dimensiunilor sale extrem de mici, acest izotop este unica soluție compactă pentru o gamă variată de aplicații industriale și medicale. Și iată, așa s-a ajuns la valoarea sa estimată per gram, 23 de milioane de euro. Dar nu egalează, nici măcar nu se apropie la valoarea prieteniei pe care am stabilit-o noi aici împreună și pe care am sedimentat-o și am procesat-o timp de ani de zile. Păi, au ei reactoare nucleare să fabrice așa mare fuziune, da? Cum e legătura dintre noi aici la Digi FM, ani de zile, sâmbătă și duminică dimineață, la matinal de weekend, am făcut treabă foarte bună. No Bad Vibes de ascultat acum, Jay-Z, Kilimanjaro, ne auzim și ora următoare, încă o rundă de mesaje, da, că am mai primit de la tine, îți mulțumesc mult, 0774601601, apropo de fuziune, iar pe la 11 și jumătate, ce să vezi, încercăm să luăm legătura cu dragii noștri colegi de la matinal, Oana și Vlad, care se află la Timișoara și nu întâmplător, detalii ceva mai târziu, eu sunt Ona Semenul tău.

0: DGFM. Music Radio DGFM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: descoperă Promohit! Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
2: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
3: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
4: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2020. 26, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026 primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Digi FM, ora 11, știrile orei, Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața! Adăposturile civile din blocuri vor putea fi reparate cu bani de la bugetele locale. Legea a fost promulgată. Aproape jumătate dintre americani nu știu ce marchează aniversarea 250 de ani de la înființarea Statelor Unite, celebrată pe 4 iulie. Sunt 23 de grade acum la București, Deva și Iași, 24 în Buzău și Tulcea, 25 la Craiova. Ascultați știrile Digi FM. Este cod galben de vreme instabilă în capitală și 7 județe din sudul țării. Până la ora 20 vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindină. Meteorologii au emis și un cod galben de vânt valabil pentru sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea și zona de munte. Meda Andrei, meteorolog ANM.
2: Vom mai avea manifestări de instabilitate atmosferică în zona Munteniei, mai exact în județele Prahova, Dâmbovița, Giurgiu, Telorman, vestul județelor Ialomița, Călăraș, Ilfov, dar și municipiul București. Aici este riscul cel mai mare de a avea în continuare averse importante cantitativ. De asemenea, este exclusă intensificarea de vânt cu viteze de 50-70 de km pe oră, poate să apar vijelie, de asemenea poate să cadă grindină, dar de mici dimensiuni. Avem și un cod pentru intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în vestul Olteniei, precum și în Carpații Meridional și de Curbură.
1: Ploii vor mai fi la jumătatea săptămânii viitoare, iar maximele nu mai trec de 30 de grade.
2: Posibil un nou episod cu o instabilitate mai accentuată să fie miercuri și joi, când un nou front atmosferic rece va traversa România. Este vară, sunt posibile versele, sunt posibile descărcările electrice, se mai intensifice vântul, chiar poate să cadă și grindină, însă pe suprafețe mai mici. Per total, săptămâna care urmează va fi cu temperaturi mult mai ponderate, mult mai plăcute și mai apropiate de ce ar trebui să avem în mod normal la această dată.
1: Adăposturile civile din blocuri vor putea fi reparate cu bani de la bugetele locale. Legea care permite primăriilor să finanțeze astfel de lucrări la solicitarea asociațiilor de proprietari a fost promulgată de președinte. Bucureștiul și Ilfovul au cele mai multe adăposturi de protecție civilă, aproape 590, însă doar unul dintre ei este operațional. Urmează Dolj, Galați și Prahova. La polul opus sunt 7 județe care au mai puțin de 8 adăposturi pentru protecția civililor în caz de conflict armat. Printre ele se numără Caraș-Severin, Tulcea, Dâmbovița și Buzău. România rămâne pe harta deficitelor majore din Uniunea Europeană. Țara noastră a înregistrat al doilea cel mai mare deficit de cont curent din blocul comunitar în primul trimestru al acestui an, fiind depășită doar de Grecia, arată datele publicate ieri de Oficiul European de Statistică, Mihaela Gioca.
3: Potrivit Eurostat, minusul din contul curent al României a urcat la 5,3 miliarde de euro în primele 3 luni. Topul negativ este condus de Grecia, cu un deficit de 6,6 miliarde, în timp ce pe locurile următoare se clasează Croația și Bulgaria. În total, 10 state europene sunt pe minus, în timp ce 16 au raportat excedent. La polul opus, Germania domină clasamentul economiilor solide cu un plus masiv de aproape 62 de miliarde de euro, urmată de țările de jos și Irlanda. Per ansamblu, Uniunea Europeană a încheiat primul trimestru cu un excedent total de peste 113 miliarde de euro, în creștere față de finalul anului trecut, stimulată în special de performanța din sectorul serviciilor. În relațiile comerciale externe, partenerul numărul 1 al Uniunii rămâne Regatul Unit, unde s-a înregistrat cel mai mare plus, în timp ce schimburile cu China au generat cel mai adânc deficit pentru europeni, de peste 66 de miliarde de euro.
1: Donald Trump a dat startul festivităților de Ziua Independenței cu un discurs pe muntele Rushmore. Liderul de la Casa Albă a lăudat America, pe care a descris-o drept o națiune unică și puternică. În discursul său a oferit o perspectivă optimistă asupra viitorului, a apărat cultura americană și a tras atenția în privința comunismului.
4: Suntem respectați ca nicio altă națiune din lume. Nu avem nevoie de permisiunea nimănui să spunem ceea ce gândim, să trăim așa cum vrem, să urmăm ce religie vrem sau să deținem și să purtăm arme. Comunismul este cea mai mare amenințare pentru țara noastră, mai mare decât primul și al doilea război mondial, Pearl Harbor sau chiar 11 septembrie. Democrația nu trebuie să lase asemenea doctrine să obțină deloc influență.
1: Aproape jumătate dintre americani nu știu ce marchează aniversarea 250 de ani de la înființarea Statelor Unite, care este celebrată pe 4 iulie, potrivit unui sondaj realizat înainte zilei independenței. Doar 53% dintre cei chestionați au răspuns că aniversarea comemorează adoptarea declarației de independență din 1776, în timp ce 46% au declarat că nu cunosc semnificația evenimentului. Mai bine de jumătate cred însă că America este în continuare țara oportunităților. Meciul dintre Anglia și Mexic din optimile de finală ale Cupei Mondiale se va disputa la ora programată inițial, luni, la ora 3, ora României. FIFA a renunțat la planul de a devansa startul partidei cu 6 ore mai devreme. Condițiile meteo au creat deja probleme la actuala ediție a Cupei Mondiale. Din cauza temperaturilor ridicate, FIFA a introdus pauze obligatorii de hidratare în toate meciurile. Partida dintre Anglia și Mexic se va juca pe stadionul Azteca, aflat la 2240 de metri altitudine, unde reprezentativa mexicană a pierdut doar de 2 în 89 de partide. La ora meciului sunt așteptate aproximativ 20 de grade. La noi se răcorește astăzi în cea mai mare parte a țării. Averse și descărcări electrice vor mai fi în Muntenia, în zonele de munte și cu totul izolat în rest. Contăm pe maxim între 22 și 30 de grade, cu 25 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Nonosemen.
0: Mulțumim, Adina! Da, celebrul stadion Azteca din Mexic, să alergi, să depui efort la peste 2000 de metri, nu e foarte ușor. Respiram și noi un aer mai plăcut și mai răcoros astăzi, inclusiv în București. Foarte respirabil și

0: FM.
1: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi.
2: Okay, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite station.
1: DGFM, ca să știi.

Greedy, Tate McRae. Am ascultat 11:21 de minute. Încă o rundă de mesaje, că apoi încerc. Încerc! Poate și reușesc de data asta să iau legătura în direct cu Oana și Vlad, minunații noștri de la Matinal, care sunt într-o deplasare foarte interesantă la Timișoara în acest weekend și am nevoie de multe detalii. Sunt foarte curios ce fac ei acolo și de aia o să încerc să-i sun. Da, să nu-mi prind aici urechile în centrală, să fac așa o... să fac în așa fel încât să ne auzim și cu Ana și cu Vlad simultan. Dar hai că revin cu treaba asta după mesajele tale. Bună dimineața! 0774-601-601 11:22 de minute, deci putem spune în continuare bună dimineața, așa cum ne spune nouă acum cine? Doamna Mariana! Și cu domnul Tommy, răsfățatul Motan. O zi minunată, plină de iubire, la mulți ani, Statele Unite ale Americii, spune și Mariana, mulțumesc mult de tot și tuturor celor care au ceva de sărbătorit astăzi. Și noi te pupăm și te iubim, Mariana de la Mușcel. Salutare și de la Adi din Sălaj, te salutăm și noi. Adi, bună dimineața, este ziua soțului, la mulți ani. Tati de la Nicoleta și Antonio. Bună dimineața, cine ne mai spune, de la Întorsura Buzăului, Maria. Te pupăm, te îmbrățișăm, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Vreme frumoasă la Arad, ne anunță Bogdan și ne și salută. Mulțumim mult de tot, Bogdan. Vreme frumoasă la voi, la noi. A început puțin să se... uite un pic chioroș. În sensul că a început bine dimineața cu soare, acum au apărut norii și aflăm că s-ar putea să vină și un pic de ploaie ceva mai târziu. Dar una peste alta, asta nu ne schimbă nouă deloc starea, nu ne strică deloc plăcerea de a fi împreună și mai ales nu modifică absolut deloc parametrii vibe-ului și energiei de vacanță. Hai și cu Down, Jay Sean cu Lil Wayne, îți mai aduc și Bad Bunny după...

0: DGFM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
0: Vara ta are muzica ei.
1: La DGFM. Ca să știi.
0: DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpe de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival, vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie 26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteuză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc 1 kg 13 lei 99. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești 8 lei 99 kg și Ursus Cooler 3 lei 49 doza de 0,5. Kaufland.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: din Timișoara și că mâine fac o chestie care sună foarte, foarte important. Susțin un masterclass și am zis să-i sun în dimineața asta. Sper că am și reușit, nu mi-am prins urechile foarte tare în centrala noastră telefonică, să-i și auzim, să auzim de la ei, de la sursă, direct acolo, de la Oana și Vlad, cum e la Timișoara și ce fac ei acolo. Ia să vedem dacă mă și aud. Să vedem dacă ne auzim. Cum ar veni? Neața?
1: Neața?
0: Oana e?
1: Eu sunt.
0: Și,
1: sunt
0: și Vlad? Ia o zi. Hai, o că...
2: Suntem aici, da, putem și noi să facem. La jazz nu prea am auzit rând, în schimb am auzit urare, am auzit aplauze, am simțit de fapt o energie superbă. Oana poate să confirme lucrul ăsta. Lumea de aici e extraordinar din toate punctele de vedere. Am o slăbiciune oricum pentru Timișoara.
0: Și eu, și eu.
2: Când vreau să am tangență cu normalitatea și să conștientizez că România e mai mult decât îmi imaginez eu, vin pentru o doză de relaxare, normalitate la Timișoara și m-am încărcat pozitiv cât pentru un an de zile, jur.
0: Da, da, înțeleg și subscriu. Și eu am aceeași trăire când merg acolo la Timișoara, îmi place foarte mult. Oana!
1: Hai să-ți spun, Nono, că am văzut cu ochii mei cum a făcut Vlad Craioveanu baie de mulțime azi noapte în Piața Libertății, aseară de fapt,
0: bune!
1: Și au venit copiii la el să-i ceară autograf, a dat inclusiv al nostru ca un adevărat rockstar, a dat autograf pe mânuța unui băiețel.
0: Mamă, Vlad, vreau și eu un autograf!
2: Oana, nu știu dacă e lovită de modestie, dar
0: ce-a făcut ea?
2: Spun că a beneficiat de atenția nu doar a copiilor, a tuturor pe aici. Cred că are febră musculară de la cât s-a perindat să facă poze și cu unul și cu altul, să răspundă la întrebări. Sunt foarte deschiși și foarte, foarte calzi și nu-ți permit să spui, lăsați-mă să stau și eu un pic jos. Nu, pentru că eu m-aș simți cumva destul de prost când văd atâta căldură și dragoste din partea lor, să spun stați așa că m-a luat spatele un pic, să se mai așeze nenea un pic pe un scaun. Nu.
1: Da.
0: Ce frumos!
2: Nu mă așteptam să rezist, m-am trezit la 4 dimineața pentru matinal ieri. Amândoi ne-am trezit la 4 dimineața și pe la 12 și ceva ne-am retras. Eu la ora aia, dacă eram în București, dormeam de mult.
1: Exact.
0: Exact ce spuneam aici la emisiunea la matinal de weekend, că matinalul cu Oana și Vlad, de departe cea mai bună emisiune de la Digi FM și uite, confirmă și timișorenii. Vezi? Îmi dau dreptate.
2: Pare că ne simpatizează.
1: Să știi că timișorenii ne ascultă pe noi, dar ascultă și Digi FM în general.
2: Probabil că e o treabă reciprocă.
0: Da.
1: Da, exact. Să știi că nu l-am văzut pe Vlad, fac emisiune cu Vlad de aproape 3 ani, nu l-am văzut pe Vlad zâmbind atât de mult și atât de luminos și are legătură cu energia asta care se întâmplă zilele astea la Timișoara și cu festivalul ăsta, al cărui partener suntem Digi FM și suntem mândri că suntem partenerii Jazz X. Oameni frumoși, o energie foarte faină, muzică bună, am stat aseară exact cum zicea Vlad, până după miezul nopții, Samara Joy, care este multipremiată Grammy, a cântat după ora 22 aici în Piața Libertății și ne-a plăcut foarte tare să inhalăm muzica și energia de aici. Și da, cum spuneai tu, așteptăm cu mare bucurie și cu mare emoție masterclass-ul de la ora 14:30 de mâine de aici, din cadrul JazzX, unde noi, în premieră și pentru noi, dar și pentru festival, să știi,
0: așa,
1: vom ține acest masterclass, pentru că organizatorii festivalului JazzX, în mod tradițional, creează masterclass-uri cu artiștii care vin aici la festival, nici de cum cu jurnaliști. Deci noi vom inaugura, dacă vrei, o altă...

0: că sunt 30 și ceva de locuri, atâta permite spațiul acolo, dar îi așteptăm și pe cei care ar fi dispuși să stea, nu știu, și în picioare, doar să fie acolo cu noi, că nouă ne place publicul și ne place să fim cu oameni. Am descoperit asta la Timișoara, exact cum zice Vlad. Să povestim despre lucruri, nu știu, din spatele ușilor, din bucătăria noastră internă, tare, lucruri, despre rețeta noastră, despre proiectul nostru, despre relația dintre noi doi, despre cum se construiește un matinal de radio, care, din fericire, la fiecare val de audiență înregistrează creșteri și ne bucurăm foarte tare pentru noi toți.
1: Aplauze, bravo! Așa este.
2: Nu, dacă vrei, îți rezervăm și ție un loc. Nu știu, pe burtă
1: Mamă, ce aș mai veni la voi? Apropo, că mă întreabă oamenii, deci 14:30 mâine scriu oamenii pe mesaje, unde vă găsesc casă și mâine? Umblă după voi, păi, oameni din Timișoara, scriu mesaje pe WhatsApp.
2: Eu după amiază, acum sunt după, mi-am luat și eu micul dejun, sunt la Cafeluță, Oana la fel, Georgiana la fel, ne pregătim să ieșim în oraș și probabil că tot prin centru pe acolo să ne învârtim, pentru că o grămadă de terase, e atmosfera din asta de vacanță cumva. Mulți străini, e cosmopolită treabă.
1: Foarte frumoasă.
0: Piața Timișoara. Libertății, după ora 19, sigur ne vor găsi, așa cum am pus aseară. Acolo este epicentrul festivalului JazzX, acolo vom fi și noi, abia așteptăm să ne întâlnim. Să știi că ieri la matinal am făcut apelul ăsta și am zis, dacă vă întâlniți cu noi la Timișoara, salutați-ne, vă rugăm, salutați-ne. Și aseară, în timpul concertului Samara Joy, o doamnă striga la câteva rânduri de mine, făcea Oana! Și îmi făcea cu mâna, Oana! Și eu mijeam ochii și mă întrebam cine e, de ce nu bat până acolo să-mi iau apă, cine o fi, o cunosc, e o prietenă, e o fostă colegă. Și la un moment dat și-a dat seama că nu o recunosc și zice, ai zis la radio să te salutăm, uite, te salut!
1: Ce le mai spuneți să facă astăzi, ca să nu mai fie surpriză de seară? Adică, ok... Tot așa să vă salute.
0: Tot așa, să ne salute, da. Să vină la noi, să ne ia în brațe, ne place să ne îmbrățișăm, să vină copii, părinți, să vină la noi, că ne place să-i cunoaștem și să povestim un pic cu ei, să ne cunoaștem publicul. E cea mai faină experiență după ce se stinge becul ăla roșu și se închide microfonul.
2: Azi noapte la 12, că făceam o aprovizionare, să iau și o apă, o asta de la un magazin, când am ieșit, un cuplu m-a oprit, hei, vă urmărim la radio, ne place emisiunea, și la final ea zice, poți să te îmbrățișez? Așa zice, dacă el te lasă, ok.
1: Să nu fie probleme.
2: Da, lumea e foarte relaxată. Adică ar fi păcat, cred că e de regretat dacă nu sunteți aici. E păcat.
1: Este că v-ați luat o doză de energie, pentru că eu chiar mă întrebam, mă, când aveți timp să le faceți pe toate? Vă treziți la 4:30 ca să ajungeți la matinal. Sunteți toată ziua prezenți pe rețele de socializare. Sunteți prezenți la evenimente. Acum, azi, la București, mâine în Timișoara, poi mine în toată țara, cum ar veni. V-ați luat o porție de energie zdravănă. Cum aveți timp pentru toate? Asta e întrebarea de final pentru voi.
2: Uite, asta ne întrebăm și noi. Cum avem timp pentru toate? E vorba de, eu cred că e datorită oamenilor, de energia asta. Dacă n-ar fi fost ei, cred că și energia era mai jos, și dar nu ai cum să nu te
0: încarci. Place ce facem la sfârșitul zilei, când tragi linie, știi că îți place ce faci, o faci cu bucurie și asta taie foarte mult din oboseală, din senzația aia că nu mai pot.
2: Exact.
1: Mulțumim mult de tot! Sunteți minunați!
0: Și
1: eu pe voi! Vă îmbrățișez și uite, vă salut din partea celor care scriu mesaje aici pe WhatsApp către voi și care întrebau unde vă găsesc astăzi și mâine în Timișoara.
0: Timișoara!
2: Am dat piața, în piață o să fim de la ora 19, ne perindăm pe la terase probabil până atunci. Mai vrem să dăm și o tură cu barca pe Peca. Avem un programel așa stabilit, dar nimic bătut în cuie. Bătut în cuie pentru ai noștri ascultători, dragilor, luni. Ne întoarcem marți.
1: Ah, ok.
2: Luni suntem liberi.
1: Hai băi, da, corect.
2: Marți vom fi prezenți de la ora 7 pe frecvență.
1: Mi se pare
2: corect. Ce să vă zic, de vreme cald în București, cum e?
1: E plăcut. 24-25 în orat, vine și ploaia, da, e ok.
2: Hai că e bine.
1: Da.
2: Weekend fine să ai și ascultătorilor la fel de doresc.
0: Vă pupăm!
1: Și noi pe voi, Oana și Vlad, în direct aici la matinal de weekend la Digi FM. Revin și la matinal în studioul Digi FM. Marți dimineață, până atunci, astăzi și mâine îi găsiți în Timișoara. Nu doar îi ascultați, îi și vedeți, îi și puteți îmbrățișa, puteți să vorbiți cu ei, abia vă așteaptă. Mulțumim mult de tot, Oana și Vlad, succes acolo! Calvin Harris le ascultă chiar acum.

0: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi.
0: S-au primit like-uri pe pagina de Facebook Digi FM. Mulțumim. Share-uri aveți.

națională a Australiei în fața Egiptului. I lose control. Selecționarea Egiptului, ca să aruncăm un ochi așa la mondialul ăsta de fotbal, a reușit o mare performanță. A eliminat Australia și s-a calificat în optimi pentru prima dată din 1934. A fost 1-1 după prelungiri și 100... Da, după cele 90 de minute și prelungit, 1-1, iar apoi a urmat loviturile de departajare. Egiptenii s-au calificat eliminând Australia. O mare performanță, așa cum Maroc a reușit să elimine țările de jos. Avem și noi mondialul nostru, mondialul de bună dispoziție, mondialul de relaxare, de muzică bună, de vibe și energie de vacanță, aici la matinala de weekend la Digi FM. Și de aia zic că mondialul nostru continuă cu o nouă etapă mâine, de la 8 dimineața până la 12, cu a doua zi, cea de duminică, 5 iulie. Până acolo însă mai ai o zi, sau mă rog, cât a mai rămas din asta de petrecut împreună cu Digi FM, cu muzica pe care ți-am pregătit-o, cu colegii mei care sunt și ei alături de tine de dimineața până seara. Iar acum, uite, după 12 ți-am pregătit top 20 Digi FM cu nimeni altul decât Cetin! Eu sunt Nono, semenul tău, îți mulțumesc mult de tot și pentru participare, pentru prezență, pentru mesaje și te aștept, cum spuneam, în optimi mâine la mondialul nostru. Te pup, pa, pa, zi frumoasă!

0: DGFM.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Gorenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Zahăr cristal mărgăritar, 1 kg la numai 3 lei și 61 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
3: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
4: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului, în direct la Digisport. Iar pe Digisport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18.30, Africa de Sud, Anglia. Și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
7: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Este ora 12, bun găsit, sunt Adina Leoveanu. Marea este agitată, Salva Maria au arborat steagul galben pe litoral. Cei care merg pe jos 30 de minute pe zi vor fi recompensați în Marea Britanie. 22 de grade acum la București și Sibiu, 24 în Ploiești, Oradea și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Este cod galben de vreme instabilă în capitală și 7 județe din sudul țării. Până la ora 20 vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindină. Meteorologii au emis și un cod galben de vânt, valabil pentru sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, zona de munte și Dobrogea. Pe litoral, marea este agitată, iar Salva Maria au arborat steagul galben, ceea ce înseamnă că scăldatul este permis doar în notătorilor experimentați. Iulia Stanciu este acum în Vama Veche.
1: 19 grade se înregistrează la această oră pe litoral. Noi suntem în Vama Veche, plaja este aproape goală. Sunt puțini turiști care au venit aici să se plimbe, însă au nevoie de haine groase. De altfel, marea este agitată și a fost arborat steagul galben, ceea ce înseamnă că în mare pot intra doar persoanele care știu să înnoate bine. În aproape toate stațiunile de pe litoral, cerul este înnorat și în anumite zone plouă mărunt, dar după amiază, meteorologii spun că soarele va ieși dintre nori și se vor înregistra maxime de 26, chiar 27 de grade Celsius.
0: Aproape 500 de șoferi au fost amendați de la începutul anului după ce au fost raportați în platforma Poliției Române pentru conducere agresivă. Amenzile ajung până la 1100 de lei, șoferii rămân fără permis pentru 30 de zile, dar pot ajunge și la închisoare. La noi, școala de șoferi te învață cum să manevrezi mașina, dar nu și partea de prevenție. Atrage atenția Titi Aur, expert în conducere defensivă.
2: Aceste gesturi le fac două categorii de șoferi. Unii care sunt agresivi prin natura lor, așa gândesc ei, așa conduc și nu realizează la ce pericol se expun, dar există și o categorie de șoferi care fac astfel de gesturi pentru că pur și simplu nu cred că este periculos ce fac ei. Nu înțeleg traficul cu adevărat și fac acest lucru fără a fi conștient agresiv. Pentru cei care sunt agresivi intenționat vor, într-adevăr, sancțiunile sunt soluția, doar că, din păcate, România nu are un sistem foarte clar, coerent de urmărire a traficului, pentru că adevăratele camere sau multele camere care sunt pe drumurile naționale nu pot fi utilizate încă.
0: Marea Britanie va recompensa persoanele care merg pe jos 30 de minute pe zi. Mai exact, este vorba despre un program prin care participanții vor putea primi reduceri, vouchere sau alte beneficii care ar urma să se lanseze anul viitor. În Regatul Unit, lipsa activității fizice este asociată cu 1 din 6 decese, arată datele Serviciului Național de Sănătate. Roxana Horchidan.
3: Inițiativa Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie, intitulată Un maraton pe lună, îi provoacă pe participanți să parcurgă lunar aproximativ 42 de kilometri, echivalentul distanței unui maraton, prin plimbări zilnice. Participanții își vor putea înregistra activitatea prin intermediul unei platforme online sau folosind telefonul mobil ori un ceas inteligent, notează BBC. Cei care îndeplinesc obiectivul lunar vor deveni eligibili pentru diverse recompense, inclusiv vouchere, reduceri și alte stimulente. Detaliile programului de beneficii vor fi anunțate în lunile următoare. Inițiativa face parte din planul pe 10 ani al Serviciului Național de Sănătate și își propune să atragă peste 100.000 de participanți. Dacă acest obiectiv va fi atins, organizatorii susțin că va fi cel mai mare maraton din istorie, calculat prin numărul persoanelor care parcurg lunar distanța unui maraton.
0: Se cunosc toate meciurile din optimile Cupei Mondiale de Fotbal, odată cu încheierea partidelor din faza 16-milor. În această seară, de la ora 20, Canada va întâlni Maroc la Houston, iar de la miezul nopții se joacă Paraguay-Franța în Philadelphia. Mâine este programată o singură partidă, Brazilia-Norvegia, de la ora 23 în New York. Luni se joacă partidele Mexic-Anglia și Portugalia-Spania, iar marți, Statele Unite-Belgia, Argentina-Egipt și Elveția-Columbia. Se răcorește astăzi în cea mai mare parte a țării. Averse și descărcări electrice vor mai fi în Muntenia, în zonele de munte și cu totul izolat în rest. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade. Atât la știri, 12 și 5 minute, Cetin Rașit îți aduce cele mai difuzate piese la Digi FM. Începe Top 20 Digi FM.

ce tocmai s-a întâmplat. Am început cu o piesă nouă, ediția din această săptămână a Top 20 DGFM. Nu este singura, pentru că Mr. Know It All al lui Teddy Swims și Fire Fire de la Shimza au ajuns sub linie. Un pic peste linie, adică pe locul 20, este Nicole Cherry cu Un pic de dragoste, iar ce ai auzit mai devreme se numește Take Me There. Vine de la Dati, adică un artist din Georgia, țara care se află vis-a-vis de România, pe malul estic al Mării Negre. Sper să placă piesa asta ca să mai am ocazia să vorbesc despre ea, dar și despre artistul care a adus-o. Pe locul 18 în clasament coboară de Ursul cu Avalanșa, a avut un traseu interesant în ăsta, ba a urcat, ba a stat, acum coboară. De stat stă Elina Nimes încă o săptămână pe 17. Există! Există!

Din țara pe care o cunoaștem pentru telefoane, televizoare, ba chiar și mașini, vin flăcăii de la BTS. Știu, am promis săptămâna trecută că o să învăț să pronunț în original, adică în coreană, numele acestei trupe. Încă mă încordez antrenându-mă. Swim urcă pe locul 15 în top 20 și e clar că în ediția următoare va fi mai sus. Asta și pentru că Emma coboară. Coboară și săptămâna asta, așa cum coboară noaptea, după zi. Locul 14 pentru artista autohtonă. Spuneam la început că avem două piese noi. Ei, a doua intră destul de sus, respectiv pe 13. Talk to You se numește cântecelul, Another și 54 Ultra o aduc. Cine sunt Another și 54 Ultra? Azi îi ascultăm, în edițiile următoare facem cunoștință cu ei.

0: DGFM. Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă Campionatul Națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia, și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
4: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă coaier cald 349 de lei. Kaufland.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Alina și brunețelul ei, Morenito, au ajuns mână în mână la doar un pas de jumătatea de sus a top 20 DGFM. În partea de jos avem Nicole Cherry cu Pic de dragoste, care pică pe 20, Dati intră pe 19 cu Take Me There, iar The Wurs se pregătește să-și facă ieșirea cu Avalanșa, locul 18. Există Irina Rimes în clasament, locul 17, avem Paradise pe 16 de la DJ Snake, iar pe 15 ajung sud-coreenii de la BTS cu Swim. Emma coboară pe 14 cu Noaptea, pe 13 avem a doua nouă intrare a ediției de la Another și 54 Ultra, Talk to You, iar Raluca ajunge pe 12 cu Queen in Puerto Rico. Morenito de la Ina urcă pe 11, în timp ce pe 10 coboară Dave cu Temps și Rain Dance. Acum îi facem loc în frecvența lui Rareș, locul 9 pentru un apus de soare pus pe note.

Un loc mai sus față de săptămâna trecută se află Aș fi iubit-o, cea mai nouă piesă Andiei. Andia, adică Diana, dar scris altfel, vine din orașul Roman, care oraș roman este în județul Neamț. Spun asta nu pentru că n-aș avea încredere în cunoștințele tale în materie de geografie a României, ci pentru că îmi place alăturarea. Orașul Roman din județul Neamț. Și nu sunt deloc ironic sau mai știu eu cum. Chiar îmi place. Mai urcăm un loc în top 20 Digi FM, urcăm și dăm de un hit care stă. Este vorba despre Turn the Lights Off de la Cato. Vorbesc despre un artist care s-a pus la pupitru la vârsta de 12 ani. La 17 ani a ajuns în cluburi, punând muzică, iar acum este unul dintre cei mai cunoscuți și

ușor, ușor, The Second Voice urcă și tot urcă, locul 2 pentru Let Me Be și pe locul 1 avem o urcare, una pentru cineva care a mai fost aici. Zic să-ți reamintesc că Dave și Thames coboară pe 10 cu Rain Dance, Rareș prinde locul 9 cu Apus de Soare, iar Bibi Rexha alunecă pe 8 cu New Religion. Ai mei Constanțeni, 3 Sud-Est ajung pe 7 cu Sărut cât o viață, o colaborare cu Andra. Pe 6 urcă Andia cu Aș fi iubit-o, în timp ce Cato mai stă o săptămână pe 5 cu Turn the Lights Off. Pe 4, surpriză, coboară piesa care săptămâna trecută era pe primul loc. Două linii de la Alexia. Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta staționează pe 3. Let Me Be prinde locul 2, ceea ce e chiar o performanță pentru The Second Voice. Iar pe 1 revine Ugel cu Jamaican. Eu sunt Cetin, revin weekendul viitor.

0: DGFM.
1: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și crevit ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-m acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP!
5: EMAG. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi. Aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai

0: sunt Monica din Bacău.
1: Așa?
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Bazile, știi ce ai de făcut?
3: Da, cer soția în căsătorie.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eporie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yes! Wow!
5: Dimineața de la 7 la DGFM.

0: Channel. Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
3: Brico!

0: Ora 13, știri acum cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Gabi, bun găsit tuturor! Canicula revine în forță de la jumătatea acestei luni. Portugalia a activat mecanismul european de protecție civilă din cauza incendiilor forestiere. Sunt 24 de grade acum la București și Iași, 25 în Ploiești, Oradea și Timișoara, 27 la Craiova. Ascultați știrile Digi FM! Pericol pe drumul care duce spre Poiana Brașov. O porțiune din zidul de sprijin al drumului s-a surpat în urma ploilor abundente din ultima perioadă. Autoritățile au descoperit și o tasare a șoselei pe o lungime de 70 de metri în apropierea zonei afectate. Ce măsuri s-au luat, știe Bianca Venter.
2: Drumul dintre Brașov și Poiana Brașov a fost afectat din cauza ploilor. Mai exact, o porțiune de aproximativ 30 de metri din zidul de sprijin al drumului s-a surpat, iar în acea zonă, pe o lungime de circa 60-70 de metri, șoseaua s-a tasat și au apărut mai multe fisuri în asfalt. În urma surpării, banda de coborâre dinspre stațiune este afectată și au fost impuse restricții. La nivelul primăriei a fost convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență și până la remedierea problemelor, întreaga porțiune de drum afectată a fost semnalizată și a fost montat un semafor pentru circulație alternativă pe o singură bandă. Zilele următoare va fi efectuată o expertiză pentru a stabili cu exactitate dacă sunt necesare și alte restricții, precum cele de tonaj sau gabarit.
1: Valurile de caniculă, dar și perioadele de instabilitate atmosferică devin tot mai intense în Europa, avertizează climatologii. La noi în țară, canicula revine în forță de la jumătatea lunii, iar valorile termice vor depăși media perioadei, în special în vestul țării. Roxana Boșariu, climatolog.
3: În sistem se reține o cantitate sporită de căldură, dar și de vapor de apă care se evaporă de la suprafețele calde ale mărilor, oceanelor, dar și din sol. Ori toate acestea alimentează sistemele de vreme altfel obișnuite pentru sezonul și locul unde se desfășoară. Adică în cazul nostru valurile de căldură, care au existat și înainte, evident, dar acum ele sunt alimentate cu o cantitate mai mare de căldură și atunci avem valuri de căldură mult mai frecvente, mai intense, de durată, se declanșează mai devreme. Pe de altă parte, ele sunt întrerupte de instabilități mai puternice, avem mai multă energie în sistem și această cantitate sporită de vapor de apă care este în atmosferă alimentează ploi mult mai intense decât acum multe decenii.
1: Lovită de caniculă, Portugalia a decis să activeze mecanismul european de protecție civilă, precum și acordurile sale bilaterale cu Spania și Maroc, pentru a obține întăriri în lupta cu mai multe incendii forestiere. Peste 2400 de hectare de pădure au ars în ultimele zile. Din cauza condițiilor meteo, cu temperaturi care pot ajunge la 44 de grade, Agenția Meteorologică Portugheză a plasat sub alertă roșie 12 din cele 18 districte. Acest nivel maxim de alertă va fi menținut și mâine în câteva zeci de regiuni. Lovită în fiecare vară de incendii de pădure, Portugalia a rămas marcată de incendiile mortale care au făcut peste 100 de victime în 2017. România a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Europei. Cantitatea de deșeuri importate din alte țări a crescut de 19 ori din 2008 și până acum. Asta în timp ce rata de reciclare este cea mai mică din Uniunea Europeană. Alexandra Grigoriță.
4: România nu își reciclează suficient propriile ambalaje, dar importă cantități uriașe de deșeuri. Asta în contextul în care importurile au crescut de aproape 19 ori între 2008 și 2024, iar valoarea lor a trecut de 450 de milioane de euro. Mai exact, potrivit unei analize Clean Recycle, pe baza datelor Institutului Național de Statistică, volumul deșeurilor importate a crescut de la aproximativ 46.600 de tone la peste 865 de mii de tone. În plus, importurile au sporit puternic la mai multe categorii de materiale. Deșeurile din plastic au ajuns acum la aproximativ 74.000 de tone față de circa 6.000 de tone în 2008. Cea mai mare creștere apare însă la deșeurile metalice, de la aproape 24.000 de tone la peste 269.000 de mii. Toate acestea în contextul în care România se află pe ultimul loc în Uniune la reciclarea deșeurilor de ambalaje, cu o rată de puțin peste 41%. În același timp, țările membre trebuie să ajungă până în 2027 la o rată de reciclare de cel puțin 70% pentru deșeurile de ambalaje.
1: Meciul dintre Paraguay și Franța din optimile Cupei Mondiale este programat la miezul nopții pe arena din Philadelphia. Selecționata lui Didier Deschamps va începe meciul din postura de mare favorită, după ce și-a câștigat grupa cu maximum de puncte. În 16-ime a câștigat în fața Suediei. Paraguay, în schimb, s-a calificat cu emoții de pe locul 3 al grupei D. Pentru calificarea în optim, naționala Paraguayului a eliminat Germania la loviturile de departajare. Franța și Paraguay s-au mai înfruntat de 5 ori. Francezii au câștigat de 3 ori, iar două partide s-au încheiat la egalitate. În următoarele ore vor mai fi averse și descărcări electrice în Muntenia, în zonele de munte și cu totul izolat în rest. Vântul rămâne activ în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Contăm pe maxime între 22 și 30 de grade, cu 25 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 6 minute. Vă las cu Gabi Cânta.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Aici sunt, ne petrecem weekend împreună, dragilor, cu muzică bună pe început de oră. Sam Smith vine cu How Do You Sleep, avem și Rosé cu Bruno Mars, APT și chiar acum Shakira, Mena More la DGFM, ca să știi.

Despre greșeli e piesa asta, așa cum despre greșeli este și următoarea pățanie a unei doamne din Marea Britanie, care, după greșeli repetate, a primit o mare interdicție într-un lanț de supermarket și, chiar dacă la prima auzire pare banal episodul, doamna suferă foarte tare pe chestia asta. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Pensionara de 79 de ani a primit interdicție pe viață, sună foarte drastic chestia asta, de a mai face cumpărături într-un lanț de magazine după un conflict cu angajații unui supermarket. Femeia susține că nu a făcut nimic greșit, de fapt, și încearcă acum să obțină anularea măsurii. Și m-am oprit la știrea asta pentru că mi-a atras atenția supărarea doamnei și modul ăsta foarte serios de a încerca să rezolve problema, de parcă ar contesta o măsură de arestare preventivă. Dar pot să înțeleg, cum să spun, sensibilitatea unor oameni, mai ales în vârstă, pentru unele contexte, locuri și așa mai departe. Că dacă ai fost o viață întreagă la supermarketul ăla și după aia primești interdicție pe viață la 80 de ani să mai calci acolo, chiar dacă te-ai certat cu vânzătoarea sau ce s-a întâmplat, poate părea dramatic. Doamna susține că sancțiunea a fost luată după un conflict petrecut, cum spuneam, la casa de marcat, în timp ce încerca să cumpere un bilet la loterie. Dar mie mi-e ciudă că nu primim mai multe detalii despre de ce, de fapt, s-a iscat conflictul și ce-o fi făcut doamna când a cerut sau cum o fi cerut biletul ăla la loterie astfel încât să primească interdicție pe viață în magazin. Pensionara spune că a rămas, citez, distrusă de decizie și că se simte ca o infractoare, în timp ce reprezentanții companiei afirmă că de fapt măsura a fost luată după incidente repetate. Deci doamna, din ce spun angajații, că acum nu știm sigur până la pronunțare, până la proces, doamna ar mai fi făcut pe nebuna prin magazin de mai multe ori, deci nu a fost un caz izolat. Și acum o cităm pe doamnă, care zice așa: este un sentiment îngrozitor, nu mai pot intra acolo, e ca și cum aș fi o infractoare. Nu eu sunt partea vinovată, nu am fost răutăcioasă cu angajata, am aproape 80 de ani și nu aș porni un conflict cu nimeni. Mă întorc, nu înțeleg neapărat cât de bune puteau să fie serviciile magazinului de a ajuns o clientă să fie distrusă, că nu mai poate să intre acolo, dar soluția poate că ar fi totuși să renunțe și să-și găsească un alt magazin în care să-și facă cumpărăturile. Nu știu, zic și eu, deși, repet, pot înțelege că pensionarea, fiind o doamnă respectabilă, poate că are și mult timp liber și poate încerca să-l umple, fiind procesomană de supermarket și nu făcând goblen. Am fost și eu la un pas să primesc o astfel de interdicție într-un magazin, dar long story short, așa, m-am supărat pentru că am pățit să merg într-un lanț de supermarket, într-un magazin aparținând unui lanț de supermarketuri și pentru a treia oară la rând, într-o a treia seară distinctă, la ora 10 fără 10 minute, mi s-a zis că nu se mai poate să intru, s-au închis ușile alea electrice, în condițiile în care pe ușă scria program până la 10. Și prima oară așa, a doua oară așa și a treia oară m-am supărat. Și m-am certat un pic cu domnul de la pază, recunosc, care într-un final m-a lăsat să intru, dar de atunci se uită urât la mine. Dar uite, poate fi o întrebare bună la 0774601601. Dacă pe ușa magazinului scrie că programul e până la 10, mi se pare corect să închidă la 10 fără 10? Dacă tot am pornit pe conflicte de-astea de supermarket, haideți să-mi dați și voi răspunsul sau să spuneți dacă ați pățit un astfel de episod. Și până atunci, eu vin cu muzică bună la DJ FM, Jax Jones, You Don't Know Me, Rihanna, Take a Bow și Jason Derulo, chiar acum, Slow Low.

0: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi... DGFM.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne? Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold. Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold, alături de DGFM, partener media oficial.
3: Vino la Flanco Smart TV Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Lumii la DGFM, 13:35. Trebuie să spunem la mulți ani United States, pentru că astăzi, 4 iulie, este ziua independenței Statelor Unite, comemorarea adoptării declarației de independență la 4 iulie 1776, atunci când trebuie să ne amintim că cele 13 colonii britanice s-au supărat, practic, și au declarat că nu mai fac parte din Regatul Unit și formează un stat independent. Așadar, la mulți ani americanilor din Statele Unite, din America, din România și de pretutindeni, și eu sincer abia aștept să văd din nou țara asta fascinantă, care are atât de multe de oferit și care este și sperăm că va rămâne un exemplu de libertate. Farul acela pe care îl așteptăm. Așteptăm cu toții să-l vedem și să ne ghidăm după el. Și apropo de asta, am auzit ieri dimineață la radio, la noi, că un coleg se întreba de unde am avut eu bani să mă duc de două ori în America, dar am fost de 3, by the way. În fine, nu despre asta este vorba. Din muncă cinstită, Vlad, cum zicea Klaus Iohannis. Din muncă cinstită am avut bani să mă duc în America, dar poate o să ajung și tu odată. Îți dau cu drag niște tips and tricks de cum să strângi bani și de ce să vezi prin America, că e frumos. Crede-mă, merită să ajungi. Jay-Z cu Beyoncé, Bonnie and Clyde, imediat la DGFM vine și Our City cu Adam Levine, Locked Away, și chiar acum Nicky Urk cu Daisy, Sunroof.

Backstreet Boys, everybody, la DGFM, 13:53 de minute. În 7 minute vine și colega Anca Vlad cu informații noi. Atunci aflăm ce mai spune ANM-ul legat de codurile astea de vreme rea și de furtună și de ploi din țară, care se pare că nu ne mai lasă în pace. A fost într-adevăr o săptămână grea și în București. Cu greu am găsit un loc de parcare la bloc ca să nu mă expun, de fapt să nu mă expun mașina intemperiilor și copacilor. Am reușit să scap nevătămat și eu și mașina, dar am preferat să se mai îndrepte vremea. Ne spune Anca la știri, cum spuneam, dacă se întâmplă asta sau nu. O ultimă piesă în ora asta, Maria, Casa noastră, ca să știi, și noi ne auzim ora următoare.

0: mai puțin stres, ca să știi. DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok!
4: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
0: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
7: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului, în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18.30, Africa de Sud, Anglia și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ora 14 avem știri acum cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Meteorologii au emis cod galben de vreme instabilă în mai multe județe din țară. Detalii imediat. Statele Unite marchează astăzi 250 de ani de la înființare, iar aproape jumătate dintre americani nu știu ce reprezintă această aniversare. Și 28 de grade acum la drobeta Turnul Severin este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Este cod galben de vreme instabilă în capitală și 7 județe din sudul țării. Până la ora 20 vor fi perioade cu ploi torențiale, vijele și grindina. Meteorologii au emis și un cod galben de vânt valabil pentru sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, dar și zona de munte. O ascultăm pe Meda Andrei, meteorolog ANM.
2: Vom mai avea manifestări de instabilitate atmosferică în zona Munteniei, mai exact în județele Prahova, Dâmbovița, Giurgiu, Telorman, vestul județelor Ialomița, Călăraș, Ilfov, dar și municipiul București. Aici este riscul cel mai mare de a avea în continuare averse importante cantitativ. De asemenea, este exclusă intensificarea de vânt cu viteze de 50-70 de km pe oră, poate să apară vijelie, de asemenea poate să cadă grindină, dar de mici dimensiuni. Avem și un cod pentru intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în vestul Olteniei, precum și în Carpații Meridional și de Curbură.
1: Ploi vor mai fi la jumătatea săptămânii viitoare, dar maximele nu mai trec de 30 de grade.
2: Posibil un nou episod cu o instabilitate mai accentuată să fie miercuri și joi, când un nou front atmosferic rece va traversa România. Este vară, sunt posibile versele, sunt posibile descărcările electrice, se mai intensifice vântul, chiar poate să cadă și grindină, însă pe suprafețe mai mici. Per total, săptămâna care urmează va fi cu temperaturi mult mai ponderate, mult mai plăcute și mai apropiate de ce ar trebui să avem în mod normal la această dată.
1: Noi probleme provocate de vremea severă în județul Brașov. O parte din zidul de sprijin al drumului spre Poiana Brașov s-a surpat în urma ploilor torențiale din ultimele zile, iar circulația în zonă a fost restricționată. Traficul se desfășoară alternativ pe o singură bandă, dirijat prin semafore temporare, iar șoferii sunt nevoiți să aștepte chiar și 10 de minute pentru a traversa zona afectată.
3: Nu investești, totul se duce de râpă. Înainte a fost 6 luni, după aia iară s-a surpat alte 3 luni și tot așa.
4: Și acum când credeți că o să fie gata?
3: În vreo 2 ani, că așa e România, totul merge înapoi, nu înainte.
5: Bănuiesc că o să se întâmple cum s-a întâmplat anul trecut. Pe partea la urcare o să ne țină vreo un an de zile ca să facem cos pe aici.
4: Încurcă traficul?
5: El încurcă, pentru că la sfârșit de săptămână e aglomerat. O să vină utilaje grele.
6: Trebuia să fie făcut mai bine de la bun început, să verifice drumul. Stai, neobișnuit.
1: Specialiștii încearcă acum să afle cât de afectată este structura drumului. Îl ascultăm pe Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al primăriei Brașov.
7: Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat decizia intervenției în regim de urgență. În funcție de rezultatul expertizei, poate vom fi nevoiți să introducem și restricții de tonaj și de gabarit.
1: Aproape jumătate dintre americani nu știu ce marchează aniversarea 250 de ani de la înființarea Statelor Unite, celebrată pe 4 iulie. Cred însă că America este în continuare țara oportunităților, potrivit unui sondaj realizat de Cato Institute pe un eșantion de 2253 de adulți americani înaintea Zilei Independenței. Adina Leoveanu.
8: 53% dintre cei chestionați au răspuns că se sărbătorește adoptarea declarației de independență din 1776, în timp ce 46% au declarat că nu cunosc semnificația evenimentului. Sondajul arată că lipsa cunoștințelor nu se limitează la semnificația zilei de 4 iulie. 58% dintre respondenți nu știu că principalul rol al Constituției este să stabilească și să limiteze puterile guvernului federal. Doar 41% au răspuns corect. În același timp, 57% nu cunosc motivul pentru care coloniile americane și-au declarat independența față de Marea Britanie. Totuși, majoritatea respondenților au o imagine pozitivă despre Statele Unite. 86% sunt recunoscători că sunt cetățeni americani, iar 79% sunt mândri de acest lucru. Totodată, 76% au opinie favorabilă despre întemeierea Statelor Unite, iar 70% consideră că principiile pe care a fost construită țara rămân relevante și astăzi.
1: Brazilia și Norvegia se înfruntă mâine în optimile Cupei Mondiale la New Jersey de la ora 23. Brazilia a ajuns în optim după ce a trecut cu emoții de Japonia, scor 2-1 în 16-mile competiției. De cealaltă parte, Norvegia a învins-o pe selecționata din Costa de Fildeș cu același scor. Cele două naționale, Brazilia și Norvegia, s-au întâlnit doar de două ori. Primul duel a fost în 1998, când Norvegia s-a impus cu 2-1 în fața Braziliei, în faza grupelor de la Cupa Mondială. În urmă cu 20 de ani, Norvegia și Brazilia au remizat într-un meci amical. Se răcorește astăzi în cea mai mare parte a țării, averse și descărcări electrice vor mai fi în Muntenia, în zonele de munte și cu totul izolat în rest. Vântul rămâne activ în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, unde vor fi rafale de până la 70 de km la oră. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade, cu 25 de grade în capitală. Atât la știri, 14 și 5 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Andy, aș fi iubit-o, avem pe început de oră în playlist. Vine și Justin Timberlake, Cry Me a River și Brianna, chiar acum, Lost in Istanbul, ca să știi.

Nu știu exact ce se întâmplă cu timpul pe planeta noastră, dar parcă nu-mi vine să cred că mă uit în calendar și văd că este 4 iulie deja și nu vreau să pronunț cuvintele alea că mă doare sufletul, dar vara se duce ușor, ușor. Mai avem, nu ne facem griji, mai avem, dar trebuie să profităm de ea și de soare și mai ales de mare. Și aici am vrut să ajung pentru că am o veste bună pentru tine și țin neapărat să îți reamintesc că avem cerere în călătorie la DGFM, unul din concursurile voastre preferate, care, atenție, se termină săptămâna viitoare. Mai avem doar o săptămână de concurs. Și vreau să-ți reamintesc ce trebuie tu să faci ca să câștigi o vacanță pentru doi adulți și un copil, un sejur all-inclusiv la mare în valoare de 3.000 de lei. Ce trebuie să faci tu este să depui cererea în călătorie prin SMS la 3815, adică și mai simplu să trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Atenție, SMS la 3815, nu mesaj pe WhatsApp, că am mai primit și îmi pare rău, dar nu se ia în considerare. Așadar, de luni până vineri, săptămâna viitoare, ultima săptămână de concurs, repet, la Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, la ei faceți cererea în călătorie, ei vă aprobă și uite așa, câștigați o vacanță frumoasă pe litoralul românesc. The Limba cu Misha Miller, imediat Mama Mia vine și Matthew Coma, Kiss Is Back în playlistul DJ FM și chiar acum Maluma.

0: Digi FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteuză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Brico. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Cred că iubește somon. Eu pur și simplu
5: iubesc somonul.
6: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
7: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
8: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
10: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
15: La Digi FM ai hituri mai fierbinți.

Uitam adineauri pe centrul infotrafic al Poliției Române. Sunt anunțate mai multe transporturi agabaritice pe drumurile din țara astăzi. 1, 2, 3, 4, 5, vreo 6 transporturi agabaritice pe 6 tronsoane diferite. Nu o să le enumăr acum pentru că sunt foarte multe denumiri de drumuri naționale și așa mai departe, dar găsiți informațiile pe site-ul pe centrul infotrafic al Poliției Române. Totodată, dacă vorbim de trafic, el este îngreunat în județul Caraș-Severin până la ora 18. Astăzi, acolo unde se va desfășura campionatul național de viteză în coastă. De fapt, se desfășoară chiar la această oră și trebuie să știi, dacă ești în zonă, că circulația rutieră este oprită pe DN58, pe tronsonul kilometric 44-50 în municipiul Reșița, Valea Domanului, județ Caraș-Severin. Traficul va fi deviat pe alte artere. Și ca de obicei, dacă ești în trafic la ora asta și întâmpini situații de orice fel ce crezi că merită împărtășite cu ceilalți șoferi, 0774-601-601 este numărul de WhatsApp la care aștept mesajele tale. Drumuri bune tuturor, spor la treabă celor care sunt la muncă, că eu contribui cum pot cu muzică bună aici la Digi FM. Alexia, două linii, ca să știi.

0: Dress la DGFM, eu nu zic că nu e un sfat bun, dar parcă e prea devreme pentru asta. Pentru mai diseară, cred că trebuie lăsată, că e abia 14 și 51 de minute și mai avem treburi de făcut, mai avem știri de ascultat. Anca Vlad vine în 9 minute cu ele și ne vorbește, printre altele, și despre scenariul unei coaliții fără USR, scenariul pe care totuși liberalii și cei din partidul USR îl resping. Dar despre asta și despre alte subiecte la știrile de la Fix cu Anca Vlad.
1: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
9: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco. Specialiști în discounturi.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Este ora 15, știri acum cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Liberalii și USR resping scenariul refacerii coaliției fără USR. Detalii imediat. Pompierii luptă cu unul dintre cele mai grave incendii izbucnite la granița Spaniei cu Franța. Și 28 de grade acum la Constanța este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Refacerea coaliției fără USR este scenariul despre care se vorbește tot mai mult pe scena politică în această perioadă. Liberalii și USR resping însă această variantă. Siegfried Mureșan și Radu Miruță susțin că guvernul de armistițiu pe care îl propune Ilie Bolojan înseamnă de fapt un executiv minoritar susținut printr-un acord politic între partide în schimbul voturilor din Parlament.
2: Nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei. Orice speculație are la bază reîntoarcerea Partidului Național Liberal alături de PSD în coaliție, nu are nicio bază. În plus, parteneriatul nostru autentic, onest, în momentul de față, este cu USR-ul.
3: Armistițiul poate fi înțeles și ca acceptarea faptului că USR, PNL, UDMR ar vota Partidul PSL. Social-Democrat după ce se termină rotativa primei jumătăți din perioada care a rămas până la alegeri.
4: Deci guvern minoritar.
3: Un guvern minoritar, dar cu susținerea celuilalt partid.
1: Doar Social-Democrații confirmă deschis această variantă în care Sorin Grindeanu ar putea ocupa funcția de premier. Fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu, spune că în următoarele zile ar putea fi agreat un guvern format din PSD, PNL și UDMR.
5: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României. Varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu. Eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR. Fără USR, din punctul meu de vedere, vom vedea care va fi. Sunt prea radicali USR-ul.
1: Peste 4.000 de blocuri din 5 sectoare ale capitalei rămân fără apă caldă în a doua jumătate a lunii iulie. Se înlocuiesc, se modernizează și se repară conductele rețelei termice. Ce zone sunt afectate știe Andreea Crăciunescu.
6: Se vor executa aceste lucrări cu oprirea apei calde în mii de blocuri. Vorbim despre o perioadă de 6 zile, mai exact între 13 și 18 iulie. Sectorul 1 nu vor avea apă caldă locuitorii din zona Calea Floreasca, Calea Doroban și strada Nicolae Caranfil. Dacă ne uităm la sectorul 3, vedem că este afectată zona Mihai Bravu și de asemenea bulevardul Corneliu Coposu și Calea Vitan. Mai departe, în sectorul 4 vor fi probleme în ceea ce privește furnizarea apei calde pe bulevardul Constantin Brâncovea, șoseaua Berceni, strada Nițu Vasile și sunt doar câteva exemple. Nu în ultimul rând, în sectorul 5 pentru această perioadă nu va fi apă caldă în zona șoseaua Panduri. Până pe data de 31 decembrie 2027 trebuie finalizați 210 km de conducte, iar acum execuția este de peste 50,3%.
1: Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii la granița dintre Spania și Franța. Flăcările alimentate de temperaturile extreme și de vântul puternic au cuprins suprafețe întinse și amenință tot mai multe locuințe. Pompierii spun că este unul dintre cele mai grave incendii din acest an. Autoritățile sunt în alertă, iar aproximativ 10.000 de locuitori sunt pregătiți să fie evacuați în orice moment dacă situația se agravează. Alin Petrică transmite din Spania.
7: Incendiul din zona Girona, din nordul provinciei Catalonia, continuă necontrolat. 2.500 de hectare de pădure au fost mistuite deja. Sunt 500 de pompieri, 200 de militari și 11 avioane și elicoptere speciale care încearcă să aducă apă din mare și să țină sub control flăcările. Însă este o luptă în zadar pentru că este foarte uscată zona din cauza secetei din ultima perioadă și este și cod portocaliu de căldură extremă. Este o zonă turistică foarte aproape de mare. Zeci de mii de oameni sunt în stațiunile de acolo și se uită și ei cu îngrijorare, pentru că fumul a acoperit întreaga zonă, de altfel fumul se vede și din Barcelona și se simte și din Palma de Mallorca, de la mai bine de 200 de kilometri depărtare. A fost dat ordin pentru 10.000 de oameni să rămână în case, să țină ușile și ferestrele închise și izolate pentru a nu inhala fum.
1: Se cunosc toate meciurile din optimile Cupei Mondiale de Fotbal odată cu încheierea partidelor din faza 16-milor. În această seară, de la ora 20, Canada va întâlni Maroc la Houston, iar de la miezul nopții se joacă Paraguay-Franța în Philadelphia. Mâine este programată o singură partidă, Brazilia-Norvegia, de la ora 23 în New York. Luni se joacă partidele Mexic-Anglia și Portugalia-Spania. Iar marți, Statele Unite-Belgia, Argentina-Egipt și Elveția-Columbia. va mai ploua și mâine, însă slab cantitativ, local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile se vor situa în jurul mediilor specifice datei, cu maxime cuprinse între 21 și 31 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Banat și Oltenia. În capitală mâine se anunță condiții de ploaie spre seară și o maximă de 29 de grade. Atât la știri, 15 și 5 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Dua Lipa Fever vine imediat, avem și Kato și John, Turn the Lights Off și Love, chiar acum, I Like Me Better.

0: DGFM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.

Harry Styles as it was la Digi FM, 15 și 20 de minute. Și dacă este trecut de 15, păstrăm regula noastră de weekend și facem prezența aici pe Digi FM pe WhatsApp la 0774-601-601. Hai să strângem rândurile și să vedem care pe unde sunteți și cum vă petreceți sâmbăta asta frumoasă de vară. Așa că, repet, ca de obicei, aștept mesajul tău cu nume, prenume, locație și stare de spirit și un gând frumos, pozitiv, bun, dacă ai de împărtășit cu toți ascultătorii Digi FM. 0774-601-601, aștept mesajele tale.

0: are muzica ei.
1: La DGFM, ca să știi.
0: DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Nu e greu să zâmbești când ai cu cine. Orașul plin de viață și se simte bine.
4: Sunt Monica din Bacău.
5: Așa?
4: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
6: Merg cu tine până la capătul lumii.
5: Bazile, știi ce ai de făcut?
6: Da, să cer soția în căsătorie.
5: Călătorie.
4: Îmi place că vreau să mă ceară din nou în căsătorie după 30 de ani. Oana și Vlad
7: deschid o lume. Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
6: Super! Super.
5: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
4: Yes! Wow! Wow!
0: Dimineața de la 7 la DGFM.
8: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
9: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului, în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18.30, Africa de Sud, Anglia. Și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
10: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight la DGFM, 15:33. Am primit mesaje pe WhatsApp la 0774601601 de la voi. Vă propuneam să facem prezența, voi ați acționat în consecință. Hai să le și citim. Așadar, vă salută Mircea din Râmnicu Vâlcea. Eu astăzi mă ocup cu distileria. Fac zmeurată, am pus deja 3 bidoane. Vă invit când e gata să gustați. Așa îmi place, Mircea. Păi ar fi și păcat să te bucuri de acea zmeurată singur. Nici nu știu dacă am băut vreodată zmeurată. Am băut vișinată. Cred că am băut, sigur de fapt am băut afinată, dar zmeurată n-am băut niciodată. Accept această invitație. Să nu uiți, te rog frumos. Dar nu știu dacă ai îndeajuns pentru toți ascultătorii, deci eu zic mai ușor cu invitațiile astea, că s-ar putea să te trezești cu noi la ușă. Bună, Gabi, după săptămâna de vacanță m-am întors acasă la Sebeș, mă pregătesc să încep munca de luni și mă gândesc deja să încep să-mi planific următoarea vacanță, zice Maria Secheli. Maria, înțeleg că și psihologii recomandă atunci când te întorci din vacanță, citisem un articol la un moment dat, să încep deja să-ți organizezi următoarea vacanță ca să treci mai ușor peste anxietatea aia, peste depresia post-vacanță, cred că se numește. Deci e o tactică bună, Maria. Cât despre pregătirea pentru munca pe care o începi abia luni, scuză-mă, dar e sâmbătă, eu zic ca după vacanță să te mai relaxezi un pic și ai tu mâine timp să te pregătești destul. E doar o părere. Mulțumim pentru mesaj. Salut toți ascultătorii DGFM, ca de obicei spun și eu prezent, Ioan din Târgoviște, pe drumuri eu și duba mea. Mulțumim că sunteți cu noi zi și noapte și că ne dați muzică bună și știri de calitate. Mulțumim și noi, Ioan din Târgoviște, pentru cuvintele frumoase și ne bucurăm că putem să vă facem viața mai frumoasă, mai ales că știu cum e să fii la drum, bănuiesc că ești singur pe drumurile țării și ai nevoie de companie și eu mă bucur tare mult că putem fi o companie plăcută. Ciao, Gabi, eu mă relaxez, mă joc Candy Crush, mamă, mai există Candy Crush? Știu că era nebunia cu vreo 10-15 ani de zile, nu știam că se mai joacă lumea. Noaptea trecută am făcut noapte albă, am vizionat Argentina, capul verde, până la 4 dimineață, Marius din Oradea, meci cu 5 goluri, a meritat. Da, cred că s-a terminat 3-2 pentru Argentina, dacă nu mă înșel. Eu n-am văzut meciul, pentru că de ce? Pentru că m-am întâlnit cu prietenul meu, Cristian, pot să îi dau numele, și cu prietenul meu, Mircea, și am zis, mergem în oraș să vedem meciul Argentina capul verde. Și câteva ore mai târziu aveam propriul nostru meci cu niște șaturi. Și meciul Argentina capul verde n-a mai fost văzut, din păcate. Da, am înscris și noi, a fost bine. Ne-am descurcat onorabil și noi cu meciul nostru. Angela din Carei, acum pe drumurile patriei, că este vară cald, iar tu ne răsfeți cu muzică minunată. Angela, mă bucur tare mult că spui asta și, repet, cum îi spuneam și ascultătorului de adineauri, că putem să fim cu voi pe drumurile patriei. Alina din București, fac dulceață de vișine, weekend frumos, DGFM. Mulțumim, Alina, spor la treabă să ai. Bună ziua, Gabi, bună ziua ascultătorilor de DGFM, stau pe terasa casei la umbră și vă ascult cu drag, ne spune Viorel din Tâmpa, salutări și la Tâmpa. Mi-a scris cineva în legătură cu subiectul pe care l-am abordat în prima oră de emisie, legat de faptul că unele magazine închid mai repede decât scrie pe ușă și vă ziceam că e cumva supărător și spune ascultătorul sau ascultătoarea noastră, se întâmplă mai ales în magazinele mai mici unde vânzătoarele se pregătesc ca la ora închiderii să iasă ele și să închidă magazinul deja, deși nu este corect. Salutări de la Deva, weekend plăcut. Salutări și la Deva, mulțumim. Îl salutăm și pe Manu din Moeciu, care ne trimite poze de acolo, de la Moeciu. Pare însorit, pare vreme frumoasă. Mulțumim, dragilor, tuturor pentru mesaje. Eu, ca de obicei, vă răsplătesc cu muzică până aici la DGFM. Dave cu Thames Rain Dance vine imediat. Avem și Justin Timberlake, My Love, și Justin Bieber chiar acum, Sorry, la DGFM, ca să știi.

Dave cu Thames Rain Dance la DGFM, 15:53 de minute. Ne apropiem ușor, ușor de ora 16 atunci când colega Anca Vlad vine cu informații noi la știrile DGFM. Printre subiecte avem unul foarte interesant legat de trotinete, pentru că se pare că locuitorii capitalei vor avea reguli mai stricte pentru închirierea trotinetelor electrice începând din această toamnă. E vorba despre un proiect al primăriei capitalei care spune că aceste vehicule vor putea fi închiriate doar de persoanele care au împlinit 18 ani și operatorii sunt obligați în urma implementării acestui proiect să verifice vârsta utilizatorilor înainte de activarea cursei. Și având în vedere câte nenorociri s-au întâmplat în ultimul timp legate de aceste trotinete, nu poate fi decât bună o astfel de inițiativă. Dar mai multe detalii despre asta ne dă, cum spuneam, colega Anca Vlad, dar și despre alte subiecte la știrile DGFM de la Fix. Până atunci, Mark Ronson, Bruno Mars pe final de oră, Uptown Funk, și noi ne auzim și ora următoare, ca să știi.

0: DGFM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rica.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
0: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
5: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: Ora 16, avem informații noi de la Anca Vlade.
1: Bine v-am regăsit! Toamna vine cu reguli noi pentru închirierea trotinetelor electrice în București. Detalii imediat. Prețurile locuințelor au crescut cu peste 5% în Uniunea Europeană. În România, însă, creșterea a fost mai mare decât media Uniunii. Și 28 de grade acum la Brăila este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că este părtinitor în actuala criză politică. Liberalul spune că șeful statului nu a avut rolul de mediator și că s-a îndepărtat de principiile de dreapta și de reformele pe care le-a promovat în campania electorală. Sighiartău susține că Nicușor Dan s-a distanțat de direcția guvernului și că prin deciziile luate în ultimul an și-a pierdut o parte importantă din electoratul care l-a susținut la alegeri.
2: Din punctul meu de vedere, părtinitor, în niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni au votat. Vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan. Momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal.
1: Bucureștenii vor avea reguli mai stricte pentru închirierea trotinetelor electrice începând din această toamnă. Un proiect pus în dezbatere publică de Primăria Capitalei prevede că aceste vehicule vor putea fi închiriate doar de persoanele care au împlinit 18 ani, iar operatorii vor fi obligați să verifice vârsta utilizatorilor înainte de activarea cursei. Documentul introduce și reguli noi privind parcarea trotinetelor. Cezar Ascutari are detalii.
3: Utilizatorii trotinetelor electrice închiriate vor trebui să respecte mai multe reguli. Este un proiect pus în dezbatere publică de municipalitate, așadar ei vor trebui să dovedească faptul că au 18 ani împliniți și operatorii să verifice acest lucru. De asemenea, va fi interzisă circulația pe anumite drumuri, vor putea să circule doar pe pistele pentru biciclete, pe drumurile unde viteza maximă admisă este de 50 de km pe oră și să nu circule prin parcuri, prin grădini publice sau pe aleile circulate de pietoni. De asemenea, utilizatorii acestor trotinete vor trebui să poarte căști de protecție, dar nu vor avea voie cu căști pentru sunet sau cu telefoanele mobile în timpul mersului și operatorii vor trebui să respecte mai multe măsuri. Vor trebui să echipeze toate trotinetele cu elemente reflectorizante, cu sisteme GPS, iar în momentul în care aceste trotinete vor fi parcate regulamentar, în cel mult 120 de minute, să le preia, să le ducă în parcările lor speciale.
1: Portul din Sankt Petersburg a fost ținta unui atac ucrainean masiv. Mai multe explozii s-au auzit la instalații de infrastructură petrolieră, dar și ținte militare din port. Atacul cu drone la peste 1100 de kilometri de granița Ucrainei a fost confirmat de președintele Volodymyr Zelensky. Liderul de la Kiev a subliniat că atacul și-a propus să lovească un element esențial în finanțarea războiului Rusiei. Prețurile locuințelor au crescut cu peste 5% în Uniunea Europeană în primul trimestru al anului, comparativ cu perioada similară din 2025. În România, creșterea a fost mai mare decât media Uniunii, arată datele colectate prin indicele prețurilor locuințelor publicat de Oficiul European de Statistică. Adina Leoveanu.
4: Doar Finlanda a raportat o scădere anuală de 2% a prețurilor locuințelor în primul trimestru al anului în rândul statelor membre pentru care sunt disponibile date. 25 au raportat creșteri. Cel mai mare avans a fost consemnat în Portugalia de aproape 18%, dar și în Bulgaria și Slovacia. România a raportat o creștere anuală de 7,8% în primul trimestru al anului, după un avans de 6,7% în trimestrul 4 din 2025. 4 state au raportat scăderi trimestriale ale prețurilor locuințelor, Finlanda, Belgia, Franța și Ungaria, iar 22 creșteri, cea mai mare expansiune fiind în Bulgaria, Portugalia și Slovacia.
1: Meciul Paraguay-Franța din optimile Cupei Mondiale este programat la miezul nopții pe arena din Philadelphia. Selecționata lui Didier Deschamps va începe meciul din postura de mare favorită după ce și-a câștigat grupa cu maximum de puncte. Iar în 16-mi a câștigat în fața Suediei. Paraguay, în schimb, s-a calificat cu emoții de pe locul 3 al grupei D. Pentru calificarea în optim, naționala Paraguayului a eliminat Germania la loviturile de departajare. Franța și Paraguay s-au mai înfruntat de 5 ori. Francezii au câștigat de 3 ori. jucători, iar două partide s-au încheiat la egalitate. Va mai ploua și mâine, însă slab cantitativ, local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile se vor situa în jurul mediilor specifice datei, cu maxime cuprinse între 21 și 31 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Banat și Oltenia. În capitală mâine se anunță condiții de ploaie spre seară și o maximă de 29 de grade. Atât la știri, 16 și 5 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Anca, rămâneți cu mine și cu The Second Voice, Let Me Be, vine și Mary Mary Shackles și DJ Snake, chiar acum, Let Me Love You cu Justin Bieber.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
2: Show is hot out here. No. I don't mind though.

0: Dacă tot sărbătorim astăzi 4 iulie, ziua independenței Americii, trebuie să spun că ai mei colegi au postat cu ocazia asta un interviu pe site-ul dgfm.ro, un interviu cu Ghiță Mureșan, celebrul și marele român, și la propriu și la figura, bineînțeles, care a jucat în NBA, singurul de altfel care a jucat în NBA. Interviul l-am făcut în luna mai, atunci când l-am întâlnit pe Ghiță Mureșan la biserică, la slujba de duminică, și recomand să-l urmăriți pentru că a fost o conversație plină de sens cu un om care nu numai că nu s-a lăsat amăgit de succesul pe care l-a avut, ci a rămas un om pragmatic, spiritual și foarte ancorat în realitățile vieții, nu doar vieții Americii, ci și în realitățile vieții României. Dar mai multe vă las să descoperiți în interviul pe care îl găsiți pe site-ul nostru DGFM și pe aplicația DGFM pe care o găsiți în App Store și, bineînțeles, Google Play.
1: Stare de bine pe repeat, ca să știi.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

chiar sper să cânti și să asculti piesa asta fix în drum spre mare și dacă nu e așa, să-ți faci tu locușorul tău oriunde ai fi, să te simți bine și să te bucuri de weekend, oriunde ai fi pe planeta asta și în țara asta. Că e bine la mare, dar e bine și acasă, atâta timp cât suntem bine, noi cu noi. Și fix asta îți doresc pentru restul weekendului, să fii bine tu cu tine. Mersi tare mult că ai fost cu mine și astăzi, Gabriel Cândea sunt eu și îți dau întâlnire și mâine, tot de la 13.

0: 10 la 17. Până atunci, rămâi pe Digi FM, ca să știi.
1: Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi FM.
2: Fuego!

0: Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hi-Nap! EMAG.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia. Și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
5: La tine, la Selgros, ai Prosecco alb extra sec Visconti de la Rocea, 0,75 litri la 27,99 lei. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: fost ora 17. Salutare tuturor! Anca Vlad este în studio cu știrile Digi FM. Te ascultăm, Anca.
1: Bine v-am găsit. Salvamarii sunt în alertă pe litoral. Două persoane au fost scoase inconștiente din mare. A fost arborat seagul roșu din cauza valorilor mari. Detalii imediat. Vacanțele vor arăta diferit în următorii ani, arată ultimul raport al OCDE. Și 29 de grade acum la Constanța este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Marea agitată face primele victime pe litoral în Mamaia și Vama Veche. O fetiță de 11 ani a fost scoasă din apă în stare gravă la Mamaia după ce a fost surprinsă de valuri puternice. Echipele de intervenție au acționat rapid, iar copilul a fost preluat de medici pentru îngrijiri de urgență. La scurt timp, în Vama Veche, un bărbat a fost salvat din mare după ce a ignorat steagul roșu arborat pe plajă. Salvamarii avertizează că marea rămâne extrem de agitată cu curenți puternici, iar turiștii sunt rugați să respecte indicațiile de siguranță pentru a evita alte tragedii. Iulia Stanciu transmite.
2: În Vama Veche este arborat steagul roșu, marea este agitată, de altfel aici a fost o intervenție dificilă. Salvamarii au încercat să salveze un bărbat care a intrat în apă, a trecut de balizele de semnalizare și nu s-a mai putut întoarce la mal. Salvamarii s-au mobilizat și au reușit să-l aducă la țărm, aici i s-au acordat îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. O altă intervenție a fost în stațiunea Mamaia, acolo unde un copil de 11 ani a fost scos din apă în stare de inconștiență. Este vorba despre o minoră care a fost transportată la spital în stare critică. Salvamarii atrag atenția turiștilor să respecte semnificația steagurilor și să nu se aventureze în valuri și mai ales să își supravegheze copiii. Vă reamintesc, până diseară la ora 23, județul Constanța se află sub avertizare cod galben pentru că vântul poate să bată cu rafale de peste 50 de kilometri pe oră.
1: Aproape 500 de șoferi au fost amendați de poliție de la începutul anului după ce au fost raportați în platforma Poliției Române pentru conducere agresivă. Amenzile ajung până la 1100 de lei, șoferii rămân fără permis pentru 30 de zile, dar pot ajunge și la închisoare. La noi, școala de șoferi te învață cum să manevrezi mașina, dar nu și partea de prevenție, atrage atenția Titi Aur, expert în conducere defensivă.
3: Aceste gesturi le fac două categorii de șoferi. Unii care sunt agresivi prin natura lor, așa gândesc ei, așa conduc și nu realizează la ce pericol se expun, dar există și o categorie de șoferi care fac astfel de gesturi pentru că pur și simplu nu cred că este periculos ce fac ei. Nu înțeleg traficul cu adevărat și fac acest lucru fără a fi conștient agresiv. Pentru cei care sunt agresivi intenționat vor, într-adevăr, sancțiunile sunt soluția, doar că, din păcate, România nu are un sistem foarte clar, coerent de urmărire a traficului, pentru că adevăratele camere sau multele camere care sunt pe drumurile naționale nu pot fi utilizate încă.
1: În Germania, mii de persoane au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva extremei drepte, vizând în special congresul partidului AfD. Manifestațiile au avut loc în special în estul țării, unde protestatarii au venit din mai multe regiuni ale Germaniei. Aceștia au blocat temporar drumuri principale și au perturbat circulația transportului public, încercând să împiedice desfășurarea evenimentului politic. Potrivit autorităților, majoritatea protestelor au fost pașnice. Totuși, au fost raportate și câteva incidente izolate între manifestanți și forțele de ordine, iar poliția a intervenit punctual, inclusiv cu gaze lacrimogene, pentru a debloca anumite artere rutiere. Vacanțele vor arăta diferit în următorii ani pe fondul valurilor de căldură, al conflictelor și al schimbării preferințelor de călătorie, reiese din ultimul raport al OCDE. Potrivit acestuia, destinațiile turistice se pregătesc pentru noi provocări prin introducerea unor măsuri de siguranță, limitarea fluxurilor de vizitatori și promovarea unui turism mai responsabil. Adina Leoveanu.
4: Războiul din Orientul Mijlociu a perturbat fluxurile globale de călătorie și a crescut costurile, afectând încrederea turiștilor, arată raportul OCDE. Țările din regiune sunt cele mai afectate, la fel ca destinațiile care depind de statele din Golf pentru conexiunea aeriană, dar aceste efecte vor persista pe termen scurt, susține secretarul general al organizației. Potrivit raportului, preocupările legate de siguranță, costuri și eventualele anulări pot influența deciziile de călătorie, determinând turiștii să aleagă destinații mai familiare și mai accesibile. sejururi mai scurte și opțiuni mai ieftine și fenomenele meteo extreme au devenit un factor important în alegerea unei vacanțe. Raportul subliniază că destinațiile trebuie să se adapteze prin integrarea evaluării riscurilor, a sistemelor de avertizare timpurie și a mecanismelor de răspuns la crize în planificarea turistică. Același raport recomandă investiții în infrastructura turistică rezilientă la fenomenele meteo extreme, inclusiv în soluții bazate pe natură.
1: Fostul mare reporter al echipei naționale României, Rică Răducanu, în vârstă de 80 de ani, a fost internat de urgență la spital. Potrivit informațiilor transmise, acesta a căzut pe scări și a fost transportat la Spitalul Municipal Mangalia. Medicii spun că fostul internațional are mai multe traumatisme, inclusiv două coaste fracturate, o luxație la umăr și un traumatism cranian ușor. Starea sa necesită supraveghere medicală, însă acesta este conștient și comunică cu echipa medicală. Rică Răducanu se confruntase anterior cu probleme medicale la genunchi, pentru care lua în calcul o intervenție chirurgicală. Va mai ploua și mâine, însă slab cantitativ, local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile se vor situa în jurul mediilor specifice datei, cu maxime cuprinse între 21 și 31 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Banat și Oltenia. În capitală mâine se anunță condiții de ploaie spre seară și o maximă de 29 de grade. Atât la știri, 17 și 6 minute, rămâneți cu Alice la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informația, Ancuța. Salutare și bun găsit! Este momentul la care ne apropie și mai mulți. Eu mai aproape de microfon, tu mai aproape de radio. E weekend și totul e bine când începe cu weekend. Până la 21 împreună și astăzi. Te salut, sper că ești bine acolo unde ești. Hai, începem o nouă oră acum cu super hituri DNCE, K by the Ocean și Birexa, New Religion.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...

0: Cheerleader, 17 și 19 minute. Sincer să fiu, nu știu cum s-a ajuns aici. Să stai un an întreg după o singură vară, să te trezești în luna lui cuptor într-o zi cu 6 ploi, 5 raze de soare, o furtună și toate astea doar pentru un început. Cum am ajuns aici? Cine a greșit? Cine e responsabil? Ia uite câte întrebări fără răspuns. Hai să avem vreme bună, dacă nu afară, măcar în suflet. Holy Moly, Watch Me, imediat, Gnars Barkley, Crazy, iar de la Dua Lipa ascultăm New Rules, toate pentru tine în weekend la DJ FM.
1: Alice Tudor la DJ FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi. DGFM.
2: La tine, la Selgros, ai oferte de neratat. Cocorico, pulpe inferioare de pui la doar 15 lei și 65 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
3: Începe în grădină cu Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia, și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
5: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
6: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
7: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
8: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: sunt fană Latino Music în limba română, dar piesa asta are ceva. Tris Des și Andra au sărut cât o viață. Este o declarație de dragoste, o dată și pentru totdeauna, sau măcar ultima dată și pentru totdeauna. Dacă 7 săptămâna asta în top 20 DGFM și mai sus, un pic mai sus, și cred că are șanse reale să ajungă pe locul 1. Ești în concediu, chiar dacă ești la birou la ora asta. Și chiar dacă vremea nu e de concediu, eu cred în energia oamenilor și energia locului și mai puțin în adevăruri convenționale.
1: DGFM este și pe Facebook. Ca să știi!

și nu numai. Hai că nu ne mai poate păcăli nimeni. Nu există tinerețe fără bătrânețe la propriu. Doar felul în care străiești viața, în corpul tău, în bula ta, cu oamenii tăi, pot face viața mai frumoasă sau dimpotrivă. Dar nu tot ce e mult e și bun, așa că hai să nu mai fim atât de hapsâni. 4 iulie este despre cineva. Am lăsat niște indicii la mine pe Instagram, o zi de vară și pe contul radioului DJ FM Radio. Despre el e top 5 lucruri faine din ora următoare. Poți să ghicești în continuare. Nu e complicat, dar e interesant. Ne mai jucăm, măcar un weekend. 9 minute până la 11, până la știrile DJ FM. Până atunci însă, Alina Eremia, Iubirea într-un om. Uite că a început piesa. Și după Duke Dumont, Ocean Drive. Alice Tudor sunt eu, te salut. Weekend fine până la 21 împreună.

0: Digi FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Bacău.
1: Așa.
0: Și eu îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Să cer soția în căsătorie.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yes! Wow!
5: Dimineața de la 7 la DGFM.

0: baluri, partiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.

0: fost ora 18, ca să știi, ascult știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Romața mai poate funcționa încă 2 luni după ce conturile companiei au fost blocate în procesul Pfizer, anunță ministrul interimar al transporturilor. Detalii imediat. Statele Unite marchează astăzi 250 de ani de la înființare, iar aproape jumătate dintre americani nu știu ce reprezintă această aniversare. Și 29 de grade acum la Călărași este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Un bărbat a fost reținut de polițiștii din București după ce ar fi agresat sexual și sechestrat o femeie în sectorul 2 al capitalei și, vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi amenințat-o cu un cuțit și ar fi forțat-o să meargă într-o parcare unde ar fi avut loc agresiunea. Bărbatul a fost dus la audieri și reținut pentru 24 de ore. Urmează să fie prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Teodora Chiuș are detalii.
2: Este vorba despre un bărbat care a abordat o femeie pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Sursele Digi24 spun că individul i-ar fi acoperit gura cu mâna și ar fi amenințat-o pe tânără cu un cuțit, apoi ar fi obligat-o pe femeie să meargă într-o zonă retrasă, respectiv într-o parcare. Acolo ar fi agresat-o sexual, ar fi încercat inclusiv să o dezbrace, iar pentru a scăpa de agresori, victima i-a propus să meargă împreună acasă la ea. Suspectul a acceptat, așa că au plecat spre domiciliul ei. Când au ajuns în fața blocului, tânăra a reușit să intre și să tragă ușa după ea, care s-a blocat imediat. Speriată, femeia a sunat la 112, iar polițiștii au plecat imediat în căutarea individului, pe care l-au prins printre blocuri. Acesta a fost pus la pământ, încătușat și dus la audieri și ulterior reținut pentru 24.
1: Romața mai poate funcționa încă 6-8 săptămâni după ce conturile companiei au fost blocate în procesul Pfizer, anunță ministrul interimar al transporturilor. Există totuși și o soluție de avarie în paralel cu negocierile purtate cu gigantul american, spune Radu Miruța.
3: Ministerul de Finanțe va purta discuție cu cei de la Pfizer. În cazul de față, Romața n-are decât o singură vinovăție, că are bani în conturi. Cei de la Pfizer încearcă să recupereze banii pe care trebuie să ia de la România și s-au uitat la entitățile care au un venit mai mare și acelea sunt, una dintre ele este Romața. Nu se poate ca Romața să nu continue gestionarea și dirijarea traficului aerian. O perioadă Romața poate funcționa cu banii pe care îi are, 6-8 săptămâni. Apoi fie va primi de la bugetul de stat, fie până atunci statul român își va stinge obligațiile față de Pfizer sau va avea o înțelegere cu Pfizer.
1: Aproape jumătate dintre americani nu știu ce marchează aniversarea 250 de ani de la înființarea Statelor Unite, celebrată pe 4 iulie. Cred însă că America este în continuare țara oportunităților, potrivit unui sondaj realizat de Cato Institute pe un eșantion de 2253 de adulți americani înaintea zilei independenței. Adina Leoveanu are detalii.
4: 53% dintre cei chestionați au răspuns că se sărbătorește adoptarea declarației de independență din 1776, în timp ce 46% au declarat că nu cunosc semnificația evenimentului. Sondajul arată că lipsa cunoștințelor nu se limitează la semnificația zilei de 4 iulie. 58% dintre respondenți nu știu că principalul rol al Constituției este să stabilească și să limiteze puterile guvernului federal. Doar 41% au răspuns corect. În același timp, 57% nu cunosc motivul pentru care coloniile americane și-au declarat independența față de Marea Britanie. Totuși, majoritatea respondenților au o imagine pozitivă despre Statele Unite. 86% sunt recunoscători că sunt cetățeni americani, iar 79% sunt mândri de acest lucru. Totodată, 76% au opinie favorabilă despre întemeierea Statelor Unite, iar 70% consideră că principiile pe care a fost construită țara rămân relevante și astăzi.
1: Brazilia și Norvegia se înfruntă mâine în optimile Cupei Mondiale la New Jersey de la ora 23. Brazilia a ajuns în optim după ce a trecut cu emoții de Japonia, scor 2-1 în 16-mile competiției. De cealaltă parte, Norvegia a învins-o pe selecționata din Costa de Fildeș cu același scor. Cele două naționale, Brazilia și Norvegia, s-au întâlnit doar de 2 ori. Primul duel a fost în 1998, când Norvegia s-a impus cu 2-1 în fața Braziliei, în faza grupelor de la Cupa Mondială. În urmă cu 20 de ani, Norvegia și Brazilia au remizat într-un meci amical. Va mai ploua și mâine, însă slab cantitativ, local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile se vor situa în jurul mediilor specifice datei, cu maxime cuprinse între 21 și 31 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Banat și Oltenia. În capitală, mâine se anunță condiții de ploaie spre seară și o maximă de 29 de grade. Atât la știri, 18 și 5 minute, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mai țin minte când era frig și așteptam să vină vara împreună?
1: Da,
0: da. Uite, și a venit.
1: Și plouă.
0: Și plouă de dimineață până seară.
1: Să avem grijă ce ne dorim, zic.
0: Mulțumesc, Ancuța, pentru informații. Lasă plouă, mă, numai vară să fie. Oameni buni și frumoși, ascultători de radio, consumatori de weekend, am primit confirmări de la voi că suntem în locul potrivit, orice s-ar întâmpla în lume și oricare ar fi vremea. Doamne, ce bine! Bun venit în gașca de weekend! WhatsApp-ul este același, 0774 601 601 și noi rămânem împreună până la 21. Începem ora cu Post Malone, Better Now!
5: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Ah, voiam să fac o surpriză, dar nu mi-a ieșit, că uite, nu l-am zărit aici. E ziua lui astăzi și despre el este top 5 lucruri faine. În câteva minute. Post Malone și America și n-am înțeles că și

0: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
1: Exact, 18 și 20 de minute. Am primit răspunsuri corecte. Post Malone, despre el este vorba. Bine, am dat și indiciile potrivite, mă gândesc eu. Ideea nu era să complic lucrurile, ci să te integrezi și pe tine în acțiunea asta. Top 5 lucruri faine. Așadar, de mult, de mult a fost refuzat dintr-o trupă de metal. A mers la casting în calitate de chitarist, dar a fost respins. Nu s-a retras, ba dimpotrivă, s-a ambiționat și mai tare și foarte bine a făcut, altfel nu mai ajungeam să iau avionul fix pentru el vara trecută. Pentru că vara trecută am vizitat România pentru prima oară și a fost unul dintre marii artiști de la Untold. Printre zecile de tatuaje de pe față se ascund și literele DDP, inițialele fiicei sale, și a spus la un moment dat că de când a devenit tată, viața lui s-a schimbat complet și că fiica lui, de fapt, i-a salvat viața. A cheltuit peste 2 milioane de dolari pe o singură carte de joc. Este obsedat de jocul magic The Gathering și a cumpărat un exemplar unic al cărții The One Ring, pentru care a cheltuit peste 2 milioane de dolari. Mamă, mamă! Una dintre cele mai scumpe cărți de joc vândute vreodată. Da, na, e nebunia lui, da. Numele lui de scenă este pe jumătate real, pe jumătate inventat. Îl cheamă Austin Post. Post este numele real, iar Malone l-a găsit cu ajutorul unui generator online de nume de reperi. El este Post Malone, s-a născut pe 4 iulie, chiar de ziua Independenței Statelor Unite. Practic, în fiecare an, America dă artificii și de ziua lui. Frumos, nu? Acesta a fost top 5 lucruri faine despre sărbătoritul zilei Post Malone.
0: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.

0: DGFM.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.

0: hit-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

lângă asta îmi dau seama că săptămâna asta s-au întâmplat o grămadă de lucruri interesante, motiv pentru care o să fac și mâine un top 5 lucruri faine care s-au întâmplat în această săptămână. Așadar, atenție, DJ Mag este o publicație care face anual topul și topul festivalurilor din întreaga lume și anul ăsta, pentru al treilea an consecutiv, pe locul 3, a fost votat festivalul Untold. Anul acesta, ediția numărul 11, se va numi Untold One în perioada 6-9 august la Cluj-Napoca și va reuni pe aceeași scenă artiști precum Sting, Luis Capaldi, Flo Rida, Martin Garrix, Kygo, Marshmello, Steve Aoki și mulți, mulți alții. Și sunt foarte sigură că nici măcar vremea nu o să ne strice cheful de festival. Așa că relax, take it easy, Mica, un weekend la DJ FM.

0: 26 de ani are originalul High Love de la Whitney Houston. Eu cred că piesa asta n-ar fi intrat în playlistul nostru dacă nu s-a apucat Kygo să facă acest remake, cum a făcut de altfel și cu alte piese de la alți artiști. Preferata mea cea cu Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Mai și Hot Stuff cu Donna Summer, da, mai și o piesă cu Marvin Gaye. Cred că ar trebui să scoată un album cu remake-uri, să-i transmită cineva dacă se întâlnește cu Kygo vara asta la Untold. Chemora cu alte două nume de Untold. Mamă, ce se întâmplă aici? Lost Frequencies, Are You With Me? Și Armin Van Buuren, Easy To Love. La fix știrile Digi FM și o nouă oră de super hituri, iar împreună rămânem ca de obicei până la 21 în weekend la Digi FM.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului, în direct la Digisport. Iar pe Digisport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18.30, Africa de Sud, Anglia. Și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: S-a făcut ora 19, ascultăm știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartăul, acuză pe președintele Nicușor Dan că a renunțat la neutralitate în actuala criză politică. Detalii imediat. Românii care vor să-și petreacă vacanța în Italia vor plăti mai mult pentru obiectivele turistice. Și 29 de grade acum la Slatina este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartăul, acuză pe președintele Nicușor Dan că este părtinitor în actuala criză politică. Liberalul spune că șeful statului nu a avut rolul de mediator și că s-a îndepărtat de principiile de dreapta și de reformele pe care le-a promovat în campania electorală. Sighiartăul susține că Nicușor Dan s-a distanțat de direcția guvernului și că prin deciziile luate în ultimul an și-a pierdut o parte importantă din electoratul care l-a susținut la alegeri.
2: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta reformiste care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. Vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal.
1: Noi probleme provocate de vreme severă în județul Brașov. O parte din zidul de sprijin al drumului spre Poiana-Brașov s-a surpat în urma ploilor torențiale din ultimele zile, iar circulația în zonă a fost restricționată. Traficul se desfășoară alternativ pe o singură bandă dirijat prin semafoare temporare, iar șoferii sunt nevoiți să aștepte chiar și 10 de minute pentru a traversa zona afectată.
3: Nu investești, totul se duce de râpă. Înainte a fost 6 luni, după aia iară s-a surpat alte 3 luni și tot așa.
4: Și acum când credeți că o să fie gata?
3: În vreo 2 ani, că așa e România, totul merge înapoi, nu înainte.
5: Bănuiesc că o să se întâmple cum s-a întâmplat anul trecut. Pe partea la urcare o să ne țină vreo un an de zile ca să facem cozi pe aici.
4: Încurcă traficul?
5: El încurcă, pentru că la sfârșit de săptămână e aglomerat. O să vină utilaje grele.
6: Trebuia să fie făcut mai bine de la bun început, să verifice drumul. Stai, neobișnuit.
1: Specialiștii încearcă acum să afle cât de afectată este structura drumului. Îl ascultăm pe Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al primăriei Brașov.
7: Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat decizia intervenției în regim de urgență. În funcție de rezultatele expertizei, poate vom fi nevoiți să introducem și restricții de tonaj și de gabarit.
1: Vești proaste pentru românii care vor să-și petreacă vacanța în Italia. Obiectivele turistice și-au scumpit tarifele de acces, în timp ce orașe importante și chiar insule vor impune restricții tot mai mari. Exemplul Veneției, care percepe taxe de intrare, ar putea fi urmat și de alte zone populare. Transmite Adela Mohanu.
8: Este un fenomen pe care autoritățile încearcă să-l combată, cel al turismului în exces. Un fenomen cu care Italia se luptă, turismul în Italia crește de la an la an. Nu se știe deocamdată dacă această creștere permanentă a tarifelor este și cea mai eficientă. La Panteon, anul acesta, biletul costă 7 euro față de 5 euro cât era anul trecut. În urmă cu 3 ani, însă, accesul era gratuit. În Veneția s-a introdus inițial o taxă de 5 euro de persoană, anul acesta a ajuns la 10 euro, iar autoritățile evaluează chiar un bilet de acces de 50 de euro de persoană. O taxă care pare prohibitivă și în multe cazuri chiar așa ar fi și este o dezbatere destul de mare dacă este sau nu etic ca unii oameni să nu-și permită pur și simplu să vadă unele obiective turistice până la urmă publice, cum este Veneția. Pe insula Capri au fost interzise grupurile mai mari de 40 de persoane, iar ghizilor turistici li s-a interzis să mai vorbească la difuzoare. Ei vor fi obligați să le ofere clienților lor că astfel încât să se reducă poluarea fonică.
1: Se cunosc toate meciurile din optimile Cupei Mondiale de Fotbal odată cu încheierea partidelor din faza 16-milor. În această seară, de la ora 20, Canada va întâlni Maroc la Houston, iar de la miezul nopții se joacă Paraguay-Franța în Philadelphia. Mâine este programată o singură partidă, Brazilia-Norvegia, de la ora 23 în New York. Luni se joacă partidele Mexic-Anglia și Portugalia-Spania, iar marți Statele Unite-Belgia, Argentina-Egipt și Elveția-Columbia. va mai ploua și mâine, însă slab cantitativ, local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile se vor situa în jurul mediilor specifice datei, cu maxime cuprinse între 21 și 31 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Banat și Oltenia. În capitală mâine se anunță condiții de ploaie spre seară și o maximă de 29 de grade. Atât la știri, 19 și 5 minute, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Ai și soarele în București, ai văzut?
9: Am văzut.
0: Ai văzut? S-ar putea să avem un apus de soare spectaculos, dacă nu începe a 5-a, a 6-a, a 7-a ploaie pe ziua de azi în București. Mulțumim, Anguța, pentru informații. Da, asta este primul weekend din iulie pe care îl petrecem împreună. De fapt, toate weekendurile le petrecem împreună, mai puțin cele în care voi fi plecat în vacanță. În rest, sunt toate ale noastre. Și ora asta ne jucăm frumos. Pregătește WhatsApp-ul 0774 601 601.
10: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Everything, pe Edgar și Nio, la DGFM, doi cetățeni americani. Astăzi, 4 iulie, este ziua independenței Statelor Unite și m-am gândit eu, mamă, ce idee genială! Nu, dar hai să sărbătorim și noi cu recunoștință, why not, de ce nu, cu replici sau cuvinte preferate din limba engleză. 0774-601-601, trimite-mi pe WhatsApp replica ta preferată. Ar fi mișto să o și auzim cum sună din gura ta, că din a mea n-are același farmec. Nu? Cât despre mine, cuvântul pe care îl folosesc foarte des în ultima vreme, nici nu știu de unde mi-a venit, dar cu el spun totul. Este, atenție, zic așa una, două, povestesc ceva și zic, dude, a dude.
1: Hello, I'm Alan Walker and you're listening to DGFM.

0: BTS, Swim. Două dintre colegele noastre au fost la concertul băieților. N-am apucat să stăm de vorbă. Nu ne-am întâlnit încă prin radio, dar abia aștept să îmi povestească cum a fost impresii, ce au simțit. 19:33 de minute, ziua Independenței Statelor Unite, 4 iulie este astăzi și am zis să sărbătorim și noi cu recunoștință, cu replici sau cuvinte preferate din limba engleză. 0774-601-601. Mă gândeam că o să facem un top replici faine, dar uite că au venit și din seria replici care ne scot din minți. Ok, nicio problemă. Important e să pot să le dau pe post, pentru că celebra replică preferată a noastră a tuturor, nu o să o dau pe post. Deși nu e de rău, e și de bine. Se întâmplă, nu știu, e ceva plăcut între doi oameni care se plac, dar poate să fii și de rău, evident, între doi oameni care nu se plac. Bun, începem așa, cu Good Vibes. Da, asta e ceva ce mie mi-e greu să... Deci nu pot să încadrez asta în textul meu, Good Vibes, dar da, se folosește la greu. Hello, hello, scrie cineva. Oh, hello, hello și ție. Altcineva zice, eu nu mai pot cu whatever. E foarte bun whatever. De ce? Îl folosesc și eu. Când vrei să închei discuția sau simți că n-ai cu cine, zici whatever. La fel ca dude. Deci eu când zic dude, nu mai trebuie să explic cum mă simt. Se simte, se aude în intonație. Dude. Altcineva zice așa, in a cruel world, be the one who's fried. Nu o să traduc. Nu o să fac această traducere, dar o să dau play pentru că avem și mesaj audio. Atenție!
1: Ciao, dragă Liz!
0: Salut!
1: Păi ce mai, nu știu, cred că cuvântul nice, când văd ceva zic nice, nice. So, very good, very good. Zici o masă de la mascarea.
0: Nice, Marius, nice, nice, very good, very good. Bun, ce mai avem aici? Mie și frică să dau play, va trebui să ascult mai întâi. 0774-601-601. Care este replica ta preferată sau cuvântul preferat din engleză pe care îl folosești? Într-o zi de zi, cred că e prea mult, dar mă rog, îți vine ție, na, îți place.
2: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
3: Hi, I'm Calvin Harris.

0: piesa Bumerangului, You Get What You Give. Asta este o altă replică destul de des folosită. Da? Sau What You Give, You Get Back. Este același lucru, da? 19:48 de minute. Am mai primit câteva replici de la voi cu ocazia Zilei Statelor Unite. Replici și cuvinte preferate împrumutate din limba engleză. Cum ar fi Enjoy, foarte bun. Sau Have Fun, mai scrie cineva, da. Altcineva scrie, replica mea preferată în engleză este Hasta la vista, baby. Mișto, da, baby. Care este Hasta la vista? Baby, iată un alt cuvânt care spune multe. Conține ce? Stări, intenții, sentimente. Bobo, deși Bobo nu cred că știe pe cel de mai sus, zice I'll be back, foarte bun. Mai avem și un mesaj audio, 0774-601-601, ia să dăm un play.
1: Bună, Alice.
0: Salut.
1: Eu fac

0: mai des cuvânt I love you, I love you, I love you, I love you,
1: I love you, I love you,
0: very
1: da.
0: Much,
1: very much.
0: Fac referire pentru scumpa mea soție.
1: Așa.
0: You are the best.
1: You are the best. Hai că le-ai pus pe toate la un loc.
0: Bun, Alice. Ah. Ce mi-e drag mie în engleză să pronunț de fiecare dată este
1: Hai.
0: I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you very much. Și fac referire pentru scumpa mea și iubita mea soție. You are the best.
1: Același mesaj. Apreciez faptul că l-ai mai dat o dată să sune mai bine. Într-adevăr, chiar, cum puteam să terminăm provocarea asta fără să spunem esențialul, esențialul vieții. I love you. Și hai, ultima, ultima zice așa cineva. Keep calm, virgulă, puncte, puncte, ce vrei tu. Foarte bună și asta. Eu o să zic așa, keep calm și ascultă DJ FM. Sunet cu

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că este părtinitor în actuala criză politică. Liberalul spune că șeful statului nu a avut rolul de mediator și că s-a îndepărtat de principiile de dreapta și de reformele pe care le-a promovat în campania electorală. Sighiartău susține că Nicușor Dan s-a distanțat de direcția guvernului și că, prin deciziile luate în ultimul an, și-a pierdut o parte importantă din electoratul care l-a susținut la alegeri.
1: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. Vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan. Momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal.
0: Peste 4.000 de blocuri din 5 sectoare ale capitalei rămân fără apă caldă în a doua jumătate a lunii iulie. Se înlocuiesc, se modernizează și se repară conductele rețelei termice. Ce zone sunt afectate știe Andreea Crăciunescu.
2: Se vor executa aceste lucrări cu oprirea apei calde în mii de blocuri. Vorbim despre o perioadă de 6 zile, mai exact între 13 și 18 iulie. Sectorul 1 nu vor avea apă caldă locuitorii din zona Calea Floreasca, Calea Doroban și strada Nicolae Caranfil. Dacă ne uităm la sectorul 3, vedem că este afectată zona Mihai Bravu și de asemenea bulevardul Corneliu Coposu și Calea Vitan. Mai departe, în sectorul 4 vor fi probleme în ceea ce privește furnizarea apei calde pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, șoseaua Berceni, strada Nițu Vasile și sunt doar câteva exemple. Nu în ultimul rând, în sectorul 5, pentru această perioadă nu va fi apă caldă în zona șoseaua Panduri. Până pe data de 31 decembrie 2027 trebuie finalizați 210 kilometri de conducte, iar acum execuția este de peste 50,3%.
0: Prețurile locuințelor au crescut cu peste 5% în Uniunea Europeană în primul trimestru al anului, comparativ cu perioada similară din 2025. În România, creșterea a fost mai mare decât media Uniunii, arată datele colectate prin indicele prețurilor locuințelor, publicat de Oficiul European de Statistică. Adina Leoveanu are detalii.
3: Doar Finlanda a raportat o scădere anuală de 2% a prețurilor locuințelor în primul trimestru al anului în rândul statelor membre pentru care sunt disponibile date. 25 au raportat creșteri. Cel mai mare avans a fost consemnat în Portugalia de aproape 18%, dar și în Bulgaria și Slovacia. România a raportat o creștere anuală de 7,8% în primul trimestru al anului, după un avans de 6,7% în trimestrul 4 din 2025. 4 state au raportat scăderi trimestriale ale prețurilor locuințelor: Finlanda, Belgia, Franța și Ungaria, iar 22 creșteri. Cea mai mare expansiune fiind în Bulgaria, Portugalia și Slovacia.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
4: Mulțumim pentru informația, Anca. Ora 23 minute, încă o oră împreună. Știrile vin la fix, muzica ta preferată este aici. E weekend și e vară. Ne auzim la radio și ne vedem și online. Facebook Alice Tudor și Instagram O Zi de Vară. Începem ora cu Jonas Blue, Fast Car, Nelly și Kelly Rowland, Dilema și o super piesă de la Emma. Se numește Noaptea.

0: Am simțit-o și noi, dragă Emma. Ce simți chiar acum, că sufletul poartă. Da. O clindă curată. Superbă, piesa asta, m-am îndrăgostit de ea la prima audiție. Emma, Noaptea, printre cele mai ascultate hituri la Digi FM. Sâmbătă de la 12 se schimbă piesele în top. Bine, nu toate. Săptămâna asta avem același number one și eu am pierdut pariul. Mă așteptam să fie David Guetta cu J-Lo. N-a fost să fie, aia e. Avem în schimb două piese new entry și una este preferata mea, Take There, și cealaltă e la fel preferată. Mai puțin preferată, da, este. Și Whatever, dacă ai ratat topul astăzi, îl poți asculta mâine seara după ora 21, Top 20 Digi FM cu Cetin Rașit.
1: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? Digi FM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

niciodată, da, acest cuplu frumos și în viața de zi cu zi, nu doar pe scene, Shawn Mendes și Camila Cabello, de fapt, au fost de mai multe ori, până n-au mai fost, ce păcat, chiar arătau bine împreună. Seniorita, 2019, o piesă lansată într-o zi de vară, 21 iunie, și iată prezentă într-o altă zi de vară, 4 iulie 2026, în playlistul nostru. Mergem și mai în trecut, când Nelly Furtado, Say It Right. Avem și Cato și John, Turn the Lights Off, și Charlie Puth, Attention. Toate pentru tine în weekend la DJ FM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

vrut să zic autorul cu piesa asta, Animals, Maroon 5, dar fiind și în perioada abacului, aș putea să mă întorc un pic pe băncile școlii virtual și să caut, să fac analiză pe text. Încă o piesă de la mine, Elton John, Cold Heart, foarte frumoasă, Britney Spears, și încă una de la Alicia Dixon, The Boy Does Nothing, după care se întâmplă ceva ce se întâmplă în fiecare seară de sâmbătă, fără excepție. Colegul Dante ne scoate la dans, bine, ele cu muzica, noi dansăm dacă... Dansăm dacă vrem și oriunde am fi de altfel. Cele mai faine remixuri la piesele tale preferate din toate timpurile. Eu mă întorc mâine de la 17, până atunci ținem legătura, Facebook Alice Tudor și Instagram O Zi de Vară. Weekend Fine!

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuveanu, ascultați știrile Digi FM. Aproape 500 de șoferi au fost amendați de la începutul anului după ce au fost raportați în platforma Poliției Române pentru conducere agresivă. Amenzile ajung până la 1100 de lei, șoferii rămân fără permis pentru 30 de zile, dar pot ajunge și la închisoare. La noi, școala de șoferi te învață cum să manevrezi mașina, dar nu și partea de prevenție. Atrage atenția Titi Aur, expert în conducere defensivă.
1: Aceste gesturi le fac două categorii de șoferi. Unii care sunt agresivi prin natura lor, așa gândesc ei, așa conduc și nu realizează la ce pericol se expun, dar există și o categorie de șoferi care fac astfel de gesturi pentru că pur și simplu nu cred că este periculos ce fac ei. Nu înțeleg traficul cu adevărat și fac acest lucru fără a fi conștient agresiv. Pentru cei care sunt agresivi intenționat vor. Într-adevăr, sancțiunile sunt soluția, doar că din păcate România nu are un sistem foarte clar, coerent de urmărire a traficului, pentru că adevăratele camere sau multele camere care sunt pe drumurile naționale nu pot fi utilizate încă.
0: Două companii au scăzut prețurile carburanților cu 10 bani, atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Tăierile ar trebui să fie însă mai mari, întrucât barilul de petrol a ajuns la nivelul de dinainte de izbucnirea războiului din Golf. Asociația Energia Inteligentă a făcut și un calcul la cât ar urma să coboare prețurile carburanților. Benzina ar putea ajunge la 7 lei și 90 de bani pe litru, iar motorina la 8 lei și 40 de bani până la sfârșitul lunii. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă.
2: Într-un scenariu cu o probabilitate mai mare, discutăm de 9,6 lei motorina. Noi ajungem undeva la 9,8, în cele mai fericite cazuri 8,6, iar benzina considerăm că poate să ajungă undeva la 8,2, chiar 8 lei în următoarea lună. Ne așteptăm ca treptat, pe măsură ce se vor scoate din stocuri aceste produse achiziționate cu prețuri mari în ultima lună și vor fi înlocuite aceste cantități de țiței importante cu țiței achiziționate la prețuri de dinainte de perioada începerii războiului din Golf, prețul să scadă. Deci estimăm că luna iulie va fi o lună în care prețul și la benzină și la motorină va scădea semnificativ.
0: Marea Britanie va recompensa persoanele care merg pe jos 30 de minute pe zi. Mai exact, este vorba despre un program prin care participanții vor putea primi reduceri, vouchere sau alte beneficii care ar urma să se lanseze anul viitor. În Regatul Unit, lipsa activității fizice este asociată cu 1 din 6 decese, arată datele Serviciului Național de Sănătate. Roxana Horchidan.
3: Inițiativa Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie, intitulată Un maraton pe lună, îi provoacă pe participanți să parcurgă lunar aproximativ 42 de kilometri, echivalentul distanței unui maraton prin plimbări zilnice. Participanții își vor putea înregistra activitatea prin intermediul unei platforme online sau folosind telefonul mobil ori un ceas inteligent, notează BBC. Cei care îndeplinesc obiectivul lunar vor deveni eligibili pentru diverse recompense, inclusiv vouchere, reduceri și alte stimulente. Detaliile programului de beneficii vor fi anunțate în lunile următoare. Inițiativa face parte din planul pe 10 ani al Serviciului Național de Sănătate și își propune să atragă peste 100.000 de participanți. Dacă acest obiectiv va fi atins, organizatorii susțin că va fi cel mai mare maraton din istorie, calculat prin numărul persoanelor care parcurg lunar distanța unui maraton.
0: Meciul dintre Anglia și Mexic din optimile de finală ale Cupei Mondiale se va disputa la ora programată inițial, luni, la ora 3, ora României. FIFA a renunțat la planul de a devansa startul partidei cu 6 ore mai devreme din cauza condițiilor meteo. Acestea au creat deja probleme la actuala ediție a Cupei Mondiale. Din cauza temperaturilor ridicate, FIFA a introdus pauze obligatorii de hidratare în toate meciurile. Partida dintre Anglia și Mexic se va juca pe stadionul Azteca, aflat la 2240 de metri altitudine, unde reprezentativa mexicană a pierdut doar de 2 ori în 89 de meciuri. La ora partidei sunt așteptate aproximativ 20 de grade. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Vicepreședintele PNL Robert Sighiartău îl acuză pe președintele Nicușor Dan că este părtinitor în actuala criză politică. Liberalul spune că șeful statului nu a avut rolul de mediator și că s-a îndepărtat de principiile de dreapta și de reformele pe care le-a promovat în campania electorală. Sighiartău susține că Nicușor Dan s-a distanțat de direcția guvernului și că, prin deciziile luate în ultimul an, și-a pierdut o parte importantă din electoratul care l-a susținut la alegeri.
1: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni au votat. Vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal.
0: Peste 4.000 de blocuri din 5 sectoare ale capitalei rămân fără apă caldă în a doua jumătate a lunii iulie. Se înlocuiesc, se modernizează și se repară conductele rețelei termice. Ce zone sunt afectate știe Andreea Crăciunescu.
2: Se vor executa aceste lucrări cu oprirea apei calde în mii de blocuri. Vorbim despre o perioadă de 6 zile, mai exact între 13 și 18 iulie. Sectorul 1 nu vor avea apă caldă locuitorii din zona Calea Floreasca, Calea Doroban și strada Nicolae Caranfil. Dacă ne uităm la sectorul 3, vedem că este afectată zona Mihai Bravu și de asemenea bulevardul Corneliu Coposu și Calea Vitan. Mai departe, în sectorul 4 vor fi probleme în ceea ce privește furnizarea apei calde pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, șoseaua Berceni, strada Nițu Vasile și sunt doar câteva exemple. Nu în ultimul rând, în sectorul 5, pentru această perioadă nu va fi apă caldă în zona șoseaua Panduri. Până pe data de 31 decembrie 2027 trebuie finalizați 210 kilometri de conducte, iar acum execuția este de peste 50,3%.
0: Prețurile locuințelor au crescut cu peste 5% în Uniunea Europeană în primul trimestru al anului, comparativ cu perioada similară din 2025. În România, creșterea a fost mai mare decât media Uniunii, arată datele colectate prin indicele prețurilor locuințelor, publicat de Oficiul European de Statistică. Adina Leoveanu are detalii.
3: Doar Finlanda a raportat o scădere anuală de 2% a prețurilor locuințelor în primul trimestru al anului în rândul statelor membre pentru care sunt disponibile date. 25 au raportat creșteri. Cel mai mare avans a fost consemnat în Portugalia de aproape 18%, dar și în Bulgaria și Slovacia. România a raportat o creștere anuală de 7,8% în primul trimestru al anului, după un avans de 6,7% în trimestrul 4 din 2025. 4 state au raportat scăderi trimestriale ale prețurilor locuințelor: Finlanda, Belgia, Franța și Ungaria, iar 22 creșteri, cea mai mare expansiune fiind în Bulgaria, Portugalia și Slovacia.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
4: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
5: Ca să știi...

0: on air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi. DGFM.
1: Hi, it's Sam Smith and this is

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuveanu, ascultați știrile Digi FM. Aproape 500 de șoferi au fost amendați de la începutul anului după ce au fost raportați în platforma Poliției Române pentru conducere agresivă. Amenzile ajung până la 1100 de lei, șoferii rămân fără permis pentru 30 de zile, dar pot ajunge și la închisoare. La noi, școala de șoferi te învață cum să manevrezi mașina, dar nu și partea de prevenție. Atrage atenția Titi Aur, expert în conducere defensivă.
1: Aceste gesturi le fac două categorii de șoferi. Unii care sunt agresivi prin natura lor, așa gândesc ei, așa conduc și nu realizează la ce pericol se expun, dar există și o categorie de șoferi care fac astfel de gesturi pentru că pur și simplu nu cred că este periculos ce fac ei. Nu înțeleg traficul cu adevărat și fac acest lucru fără a fi conștient agresiv. Pentru cei care sunt agresivi intenționat vor. Într-adevăr, sancțiunile sunt soluția, doar că din păcate România nu are un sistem foarte clar, coerent de urmărirea traficului, pentru că adevăratele camere sau multele camere care sunt pe drumurile naționale nu pot fi utilizate încă.
0: Două companii au scăzut prețurile carburanților cu 10 bani, atât pentru benzină cât și pentru motorină. Tăierile ar trebui să fie însă mai mari, întrucât barilul de petrol a ajuns la nivelul de dinainte de izbucnirea războiului din Golf. Asociația Energie Inteligentă a făcut și un calcul la cât ar urma să coboare prețurile carburanților. Benzina ar putea ajunge la 7 lei și 90 de bani pe litru, iar motorina la 8 lei și 40 de bani până la sfârșitul lunii. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă.
2: Într-un scenariu cu o probabilitate mai mare, discutăm de 9,6 lei motorina. Noi ajungem undeva la 9,8, în cele mai fericite cazuri 8,6, iar benzina considerăm că poate să ajungă undeva la 8,2, chiar 8 lei în următoarea lună. Ne așteptăm ca treptat, pe măsură ce se vor scoate din stocuri aceste produse achiziționate cu prețuri mari în ultima lună și vor fi înlocuite aceste cantități de țiței importante cu țiței achiziționate la prețuri de dinainte de perioada începerii războiului din Golf, prețul să scadă. Deci estimăm că luna iulie va fi o lună în care prețul și la benzină și la motorină va scădea semnificativ.
0: Marea Britanie va recompensa persoanele care merg pe jos 30 de minute pe zi. Mai exact, este vorba despre un program prin care participanții vor putea primi reduceri, vouchere sau alte beneficii care ar urma să se lanseze anul viitor. În Regatul Unit, lipsa activității fizice este asociată cu 1 din 6 decese, arată datele Serviciului Național de Sănătate. Roxana Horchidan.
3: Inițiativa Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie, intitulată Un maraton pe lună, îi provoacă pe participanți să parcurgă lunar aproximativ 42 de kilometri, echivalentul distanței unui maraton prin plimbări zilnice. Participanții își vor putea înregistra activitatea prin intermediul unei platforme online sau folosind telefonul mobil ori un ceas inteligent, notează BBC. Cei care îndeplinesc obiectivul lunar vor deveni eligibili pentru diverse recompense, inclusiv vouchere, reduceri și alte stimulente. Detaliile programului de beneficii vor fi anunțate în lunile următoare. Inițiativa face parte din planul pe 10 ani al Serviciului Național de Sănătate și își propune să atragă peste 100.000 de participanți. Dacă acest obiectiv va fi atins, organizatorii susțin că va fi cel mai mare maraton din istorie, calculat prin numărul persoanelor care parcurg lunar distanța unui maraton.
0: Meciul dintre Anglia și Mexic din optimile de finală ale Cupei Mondiale se va disputa la ora programată inițial, luni, la ora 3, ora României. FIFA a renunțat la planul de a devansa startul partidei cu 6 ore mai devreme din cauza condițiilor meteo. Acestea au creat deja probleme la actuala ediție a Cupei Mondiale. Din cauza temperaturilor ridicate, FIFA a introdus pauze obligatorii de hidratare în toate meciurile. Partida dintre Anglia și Mexic se va juca pe stadionul Azteca, aflat la 2240 de metri altitudine, unde reprezentativa mexicană a pierdut doar de 2 ori în 89 de meciuri. La ora partidei sunt așteptate aproximativ 20 de grade. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că este părtinitor în actuala criză politică. Liberalul spune că șeful statului nu a avut rolul de mediator și că s-a îndepărtat de principiile de dreapta și de reformele pe care le-a promovat în campania electorală. Sighiartău susține că Nicușor Dan s-a distanțat de direcția guvernului și că, prin deciziile luate în ultimul an, și-a pierdut o parte importantă din electoratul care l-a susținut la alegeri.
1: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni au votat. Vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan. Momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal.
0: Peste 4.000 de blocuri din 5 sectoare ale capitalei rămân fără apă caldă în a doua jumătate a lunii iulie. Se înlocuiesc, se modernizează și se repară conductele rețelei termice. Ce zone sunt afectate știe Andreea Crăciunescu.
2: Se vor executa aceste lucrări cu oprirea apei calde în mii de blocuri. Vorbim despre o perioadă de 6 zile, mai exact între 13 și 18 iulie. Sectorul 1 nu vor avea apă caldă locuitorii din zona Calea Floreasca, Calea Doroban și strada Nicolae Caranfil. Dacă ne uităm la sectorul 3, vedem că este afectată zona Mihai Bravu și de asemenea bulevardul Corneliu Coposu și Calea Vitan. Mai departe, în sectorul 4 vor fi probleme în ceea ce privește furnizarea apei calde pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, șoseaua Berceni, strada Nițu Vasile și sunt doar câteva exemple. Nu în ultimul rând, în sectorul 5, pentru această perioadă, nu va fi apă caldă în zona șoseaua Panduri. Până pe data de 31 decembrie 2027 trebuie finalizați 210 kilometri de conducte, iar acum execuția este de peste 50,3%.
0: Prețurile locuințelor au crescut cu peste 5% în Uniunea Europeană în primul trimestru al anului, comparativ cu perioada similară din 2025. În România, creșterea a fost mai mare decât media Uniunii, arată datele colectate prin indicele prețurilor locuințelor, publicat de Oficiul European de Statistică. Adina Leoveanu are detalii.
3: Doar Finlanda a raportat o scădere anuală de 2% a prețurilor locuințelor în primul trimestru al anului în rândul statelor membre pentru care sunt disponibile date. 25 au raportat creșteri. Cel mai mare avans a fost consemnat în Portugalia de aproape 18%, dar și în Bulgaria și Slovacia. România a raportat o creștere anuală de 7,8% în primul trimestru al anului, după un avans de 6,7% în trimestrul 4 din 2025. Patru state au raportat scăderi trimestriale ale prețurilor locuințelor: Finlanda, Belgia, Franța și Ungaria, iar 22 creșteri, cea mai mare expansiune fiind în Bulgaria, Portugalia și Slovacia.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
4: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.